0: یا موری بس
1: خزیوی چې د خر په شور کې مې نه ځان دی او نه زړه بیللې
0: زما
1: یا د خار په شور کې مې نه ځان دی او نه زړه بیللې زما نقصان د دینه زیات ته ما یې ته بیللې
0: یا موری بس
1: د خار په شور کې مې نه ځان دی او نه زړه بیللې زما نقصان د دینه زیات ته ما یې ته بیللې او زما ځواني زما خواږه لمشمتو وتړل زما ځواني زما خواږه د مشومتوب وتړل ما د مورکۍ په غېږ کې خوب د ژوندانه بیللې زما ځواني زما خواږه له مشومتوب وتړل ما د مورکۍ په غېږ کې خوب د زنګانه بیللې او زه په روزګار پسې د کور نه دومره لرې لاړم زه په روزګار پسې د کور نه دومره لرې لاړم لکه بېجالې مرغۍ ژوند مې د کاله بیللې او ستا د کور سیوری نه نن ورستې شو هغه سړی ستا د کور سیوری نه هم ورستې شو هغه سړی چا چې د ژوند واړه حاصل و ستا په وره بیللې او ته یو قدم را سره نه ځې د وفا په لاره یو قدم را سره نه ځې د وفا په لاره ما خو ټول ژوند دې بې وفا د ستا په خوله بیللې زه په خایس مغروره نه وم مجبور وم زه په خایس مغروره نه وم مجبور وم زما که وس و درد ته خو به مې نه بیلې السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستړي مشي سلامونه نیکی هیلې احترامات په ځان قبول او منظور کې بالکل جناب دا ټانګ درنو خوږو پښتنو خویندو میندو جنکو الکانو مشرانو کشرانو ته ډېر زیات هرکلی ستړي مشي او په خیر راغلی خیر اغلاس او ویلکم وایم امید لرم امید ساتو امید مدی چې ټول مینوال به ټیک ټاک فیټ فاټ او لش پښو دغه ټیم به بالکل جنا دا اف ام 88.4 امن ریډیو ټانګ نه زموږ آواز او زموږ اخبار او بالکل جناب ټول مینوال ته هرکلی ستړي مشي او په خیر راغلی وایم ستړي مسی وایا چرنګ شیو طبیعتونه مې ځنه مشترنګ دي کور چې خیر ده حالات وکیا چې دي امن او امان دي زما هیله ده زما خو امید دي زما خو تمه ده چې ټول به ټیک ټاک یو فیټ فاټ په یو دغه ټیم به بالکل جنا خپل ټانګ ریډیو یعنی کې خپل امن ریډیو به آرو بالکل جنا پټانګ چې ټول مینوال ته هر کله وای خپل بزړو په خواجه واخ والا ټاک ورته وای جی ټول ټاکوال د ډېر ډېر زیات هر کله وای ستړي مسی وای رایس او رويش سومره پروګرام وره عمر پروګرام نشه بلها بلا خوندو مزه واخلو بالکل جناب دا پروگرام تاسو لپاره سپانسر کړي ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان او ماته ویلیکي جی آر زی رفیزان بالکل جناب رفیزان تاسو په خدمت حاضر ده او تاسو ته بالکل جناب ډاکټر هر کله وای زماج چوره خواندې دي زماج چوره ورنه دي چوره زماج چوک आवाज وروي پټان کې په ډبره چې ادینې لوا په کوم کوم ځین چوک ما आवाज وروي ټول دغه پیغام ورکول غواړم چې بالکل جناب کچرته کې تاسو ها په مخ باندې سه مسلی وی اکثر تاسو کریمونه استعمالو او تاسو مسلی نه خلکې چې اکثر چې چوک کریم استعمالي او مطلب ګرمي سي بیا کریمان چې کومي په ګرمي چې اثر نه کوي لکه په ګرمي چې مخ نه صفه کوي مخ فلای کیږي نه ورسره نو بالکل جناب تاسو دا وایا چې تاسو بالکل مخ فکیږو تاسو ټینشن ما اخلو تاسو بالکل جناب ټینشن ما اخلو مخ فکیږو ما بالکل زړه ته وایو زکه چې ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان راوړي یو میډیکیټډ پروډکټس دا میډیسن په اصول باندې یو میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا استعمال کو همیشه د پاره جان خوشلای کو جان خایسته کو جان سپین صفا سوترا کو چې چرته کې تاسو وایي چې یار موږ کریمان ډیر استعمال کړو موږ علاج مونږ نه کړو موږ علاج نه کیږي نو بالکل جناب ډاکټر رفی جان تاسو په خدمت کې حاضر ده تاسو دغه پیغام در کول غواړم چې بالکل جناب ټانکوالو چې زړه ته ونه وایو زړه ته خفن کو بالکل ټینشن وانه خلو زکه چې بالکل جناب یو میډیکیټډ پروډکټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم میډیسن په اصول باندې دا یو میډیکیټډ پروډکټ ستې کتا سوب مخونو باندې دانی وی کدا غونه وی کتر سری وی کستر ګان تور خلکی وی یا کپ مخ نور سره بشمیر مسلی وی بالکل بن خفکی جو بالکل ب ټینشن نه اخلو وا بخلو جان د پاره ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا یو میډیکیټډ پروډکټ دی یو میډیکیټډ کریم دی همیشه د پاره خپلواله درکې همیشه د پاره خیز درکې همیشه د پاره بیوټی درکې نو یو ری ضرور استعمال کړئ یو ری ضرور استعمال کړئ یتا سو استعمال کو نو ان شاء الله یو بالکل 100% ریزلټ بدر کړئ زما ډیر خیان دی میان دی چې په مخونو باندې غړواله دی مطلب مخ غړ غړ شکاری په مخ باندې خایس ناراضي په مخ باندې خکولان ناراضي په مخ باندې مختلف قسم کې بکټیریا مختلف قسم کې اثرات دي د ګرمي سختوالي په وجه باندې مخونه چې کوم دي بزاسلي دي خراب سلي دي بالکل ورته وای تاسو مخه فکیږو تاسو مخه فکیږو بالکل مخه فکیږو راوړو جان د پاره اسپیشلی زمونږه میډیکیټډ اپل فیس واش کوم د ټیک ټاک کمپنی والا اپل فیس واش ته هغه واخلو همیشه د پاره خپل مخ باندې شلواله راولو رنگ خیستا کو رنگ سپین صفا ستھرا کو ٹول ٹھانک والا پیغام ورکوں جی جیو میری ضرور زمر کریموں نے استعمال کو ضرور خامہ خا چکم دیو پھر استعمال کو او جان خوشلائی کو او جان خل کو توڑو شو بالکل جناب ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس تھے ساسو دا خائز دا پارا ساسو دا کلا دا پارا ساسو دا حسن دا پارا یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس تھے ضرور استعمال کے خپل جان چکم دا خل کو توڑو شو ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا شکر الحمد للہ چچایو ری استعمال کری دی پکلی علاقہ چی پ محلہ چی پخپل خپلوانو چی اگین خل کو پتہ کڑی دا چی یرا تا پ مخ من چی شے استعمال کری دی چی مخت دور خوشلای سلا دا دومر ہائس سلا دا دور سپین سلا دا لکہ دا چوجا کی دا سی ناگی بی دا ورت ویل دی چی بالکل جناب مجھے میڈیکیٹڈ کریم دی چی ڈاکٹر صاحب چکم دے ایڈورٹائزمنٹس کئی یعنی کہ کمرشل کئی پروگرام کئی او دا پرو دا کریم چکم دے ڈاکٹر صاحب خپل کریم دی بالکل جناب یو پیری چکم دے جی لازمی ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان استعمال کو اور ہمیشہ دا پارا جان خوشلای کو جان خیستہ کو جان سپین صفا ستھرا کو او جان شخ پیغام ضرور ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کو دینے علاوہ گرمی دا پارا دا گرمی دا گرما کو دا پارا اکثر خل کو وجود باندھے گرما کی کیجی اور دا گرما کو پوز باندھے ڈیر زیاد خراب سلی دی سورے وجود نے ڈیر خراب سلی دی گرما کی دی خارش تھا بچیاں تو خوب نہ ورجی راڑی جوش کئی شور کئی نٹول بالکل جان دا پارا دا گرما کو پاؤڈر واخ لو بالکل جناب پسل لے پہ 150 روپے باندھے ملا ویجی پہ حاج زربت خان جنرل اسٹور چھ جان دا پارا واخ لو گرما کے ختم کو یہ میڈیکیٹڈ پاؤڈر دی زنانا مشومان کا شران مشرانی ٹول لگا والا اسو وجود باندھے چاپ وجود باندھے زیادہ گرما کی نو بالکل جناب زیادہ زیادہ استعمال والا اسو او پخپل وجود باندھے گرما کے ختم والا اسو دین علاوہ سماج چوکھا آواز روی چوک دا سیدھی چی وادونا لگیا دی اس کو محرم دے محرم نہ بعد چکم دا وادونا دی او خلق وای چی بئی لاس میں توڑ دی پشے میں توڑ دی لاس پشو تور والا میں ختم کیجی مخو خیر سا خو بیا مجھے دورا پاک کو دورا صفا کو مخو میں دورا گزرا کئی خو لاس پشے میں چکم دی کلک والا دا شین والا دے تور والا دا پلاس پشو باندھے میں بالکل تور والا نہ ختم کیجی بالکل جناب تاسو دیتے چھ خفا نہ سو تاسو دا پارا پا 50 روپے باندھے دگا بدرنگ والا دگا تور والا دگا کلک والا ختم ولا سو مجھا صرف اور صرف تاسو براوڑو جان دا پارا پا 50 روپے باندھے سکن پالش تا جی یو سکن پالش تاسو واخ لو تاسو پلا سنو باندھے پا پشو باندھے پا مڑمندونو باندھے پا گلو باندھے پا چھٹ باندھے پا ہر جائے لگوائی سو وجود باندھے چھ کم جائے چھا تور والا وی 50 روپے سکن پالش واخ لو جان سپین صفا سترا کو شکر الحمدللہ مجھا چھو رہا پرارک سال تر اوڑی دی پٹان چھ شکر الحمدللہ ڈیر میڈیکیٹڈ دی ڈیر خیستہ دی اور ڈیر بہترین ریزلٹ وال دی چوکھا مجھا پروگرام تکال کول غواڑی مجھا معلومات کول غواڑی 0334-483-9292 0334-483-9292 باندھے کالو کئی امجا پروگرام کھلائی کو 0334-483-9292 0334-483-9292 باندھے کال کوائی سو امجا پروگرام کھلائی کوائی سو بالکل جناب پروگرام پر شروعات چھ بکال شاملو چھ مجھ سر چوکا حکم جائنا چھ ویل غواڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مجھے تاسو پروگرام مارو تاسو ډیر خوږ آواز دا مجھے ډیر خوند راکئ چرنګه شې سر جی مجھا پٹانگ چی بابل خیلو نکال در کڑای دا تاسو ریڈیو مجھا آر بو ناما می گلپانا گلپانا تخ دیدن کائی نا نا ما آغا بس پا کلی چی پا گلپانی مشعوری ما تا گلپانا خلق وای کلی چی اصلی نام می گلسنم جانا دا گلسنم جانا نام می دا وایا چی ما آغا مندلی دا ایوا بٹوا چل ویش ہزار روپئے دی بچے آیوشن اختی کارڈ دا بچے داسې تقریبا دوه تولې سونه ده بچې وایي چې دا ما موندلې دي چې چا نه ورک وي که نه هغې ته یو مزداره ګانه ولګو نه نه در کوو ضربت خان چې دی نه ورو در کوو خو نه ته وایه چې ګانه ورته ولګو چې لږکې زړه خوښ شي څرنګه شاید طبیعت شده حبیب عمر و ډېرې موندې بعد دې کالر کړی ده وایې ډېرې موندې بعد دې کالر وکړو
2: حبیبه
1: شاشه مطلب څو ورځې بیزی وې ډېر ډېر زیاته مننه کوم حبیب عمر یو جهان مننه کوم د ټیک ټاک سن بلاک را روان ده د ټیک ټاک فیشل را روان دي څه به ویل غواړې ډېر ډېر زیات مهرباني حبیب عمر وخت کال کول یو جهان مننه چاته سلام دعا کول غواړم جی جی وای جا یا ټول خبرې مان زده کړې دي جهان ورنه کوم خوشاله اوسېږي خادباد مغواړم جی بالکل جناب وچ ستا د مخپول نه مې زړه دغسې مایوسه راوړو ستا د مخپول نه مې زړه دغسې مایوسه راوړو لکه مایوسه چې څوک راوړي خپل بیمار کلي ته سو ډېر ډېر زیاته مهرباني خوشحاله اوسېږي حبیب عمر وت یو جهان من نه حبیب عمر وت نه باد ګور چې څوک حکم جاینه السلام علیکم جی جناب څوک کوم جاینه قدوس قدوس څرنګه شئ شکر الحمدللہ قدوس بھائی تو خدا سے زبان رکھ ویلے کچیرے سرائکی بلوچی دا خبرے چکاوے مطلب بعد درجی شاشا چرنگشی قدوس پروگرام آرے ویلے کچھ ما پا خیال ریڈیو دے لگا ولی دا
3: جی پروگرام آرو
1: چرنگ قدوس چکار روزگار کوے
3: دغسی
1: ہے لگا مطلب پکور چی روزگار شورے رے سبق نو ہے
3: سبق وایا
1: کم کلاس چی ہے شپږم چې ماشاء الله ماشاء الله بیا خو به تکړه یې چې سبق وایې به بچا جوړېږې کوم غټ سړی به جوړېږې نه لکه مطلب څه خیال دی چې ډاکټر به جوړېږې انجینیر به جوړېږې ایس ایچ او به جوړېږې چېرته به جوړېږې افسر خو څه شي ول افسر جوړېږي لکه چې یو خیال خو یې سړي چې دوره چبکو سبق وایې به بدینه بعد داسې افسر جوړېږې پولیس افیسر به جوړېږې څه شي افیسر به جوړېږې بس الله دې جوړ کا قدوس موږ به دعاګانې ته کوو قدوس موږ پروګرام در باندې څرنګه ولګېده ډېر ډېر زیاته مننه کوم قدوس سبا مل دې موږ آواز واورېدو ان شاء الله کامیاب به قدوس دا ته وایه چې خاچ ضربت خان دکان دې لیدلی ده ضربت خان منصور جنرل سٹور چیر ورغلی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دی چھو نا اخستی ہو کنا خدا دیر دا کچر تا لاڑ لے کنا بیا ورته چې ټیک ټاک کمپنی والا اپل فیس واش راکښه ده او چې کله واخلې که نه بیا کلي علاقې چې خلکو ته خپل مخ وښوه چې څرنګه کښله سلی دا که نه ده کښله سله نام یاد لره ټیک ټاک بیوټی کریم انشاءالله یو وری واخله همیشه د پاره به کښله مهرباني شکریا کال کولې چاته سلام دعا کوې وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان ون قوم قدوس بھائی مشتا کال کڑا او قدوس بھائی ڈیر ڈیر زیات امین او منن او خوشاله اوسی کی یو جهان من قوم خاد آباد اوسی کی بالکل جناب ڈاکٹر رفیع جان تاسو په خدمت حاضر ده چوک خمر آواز اروی چوک خمر رغ اروی چوک خمر پروگرام اروی بالکل جناب ویلکم توایا خوش آمدید توایا هر کلای توایا سری مسی توایا ټول خلک راتلای سو موږ پروگرام چې موږ سره اخیسا اخیستلسی حبیب خورکی راغلی وا عبد القدوس بھائی راغلی او بیا ګورو چې موږ سره چوک راغی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر
1: صاحب شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تاسو دعاګانې ما په خیال د پټن کوټ نه ګلامین بھائی راغی او ګلامین دو په کور چې موږ ټول پروډکټس هم ملاویږي ما په خیال پچاس روپئے باندھی وی او سن بلاک بچ کم دم والا لشکی چکم دا گران وی ختم سلی دی کلش کی اسرا پاتی دی ان شاء اللہ ٹول سامان بدر لرو بس اس بہ چٹیاں ریگولر راجو کا اللہ تا منظور ہوا اس بہ بالکل بےکی چٹیاں نہیں ہوں مادر طویل ہوں چلش کی افسری سسٹم ملا اسلا دا چورز و مصروف ہوں خو اس ان شاء اللہ کا اللہ تا منظور ہوا ڈیر سخت نوی ڈیر سخت نوی چٹی بہ بالکل نہ کہوں قربان وزار لگ دے گرمی ختم سی ان شاء اللہ صبح تون بکو خو لگ دے گرمی کا مشی گرمی ڈیر زیادہ ہو رہی بس تبیداری تبیداری اروری ان شاء اللہ چیز بدرج پکشلی رب تنظور خام خا بدرج بس خوبی چی ٹک تا چی درنگ با گل رنگ ای گل امینا ٹک تا چی درنگ با گل رنگ وی یار خود اخلاق و نبد رنگ ای او مونگ دا گڑی بزی پا جب پو حجو حسن علی فزانا مونگ دا گڑی بزی پا جب پوخ شو خلق انسانانو توائی سنگ اے او دا وفاداری دی یار ډیر وا دا وفاداری دی یار ډیر دا ناس چر سره دا کٹ پلنگ اے او اس چت دا امن طلبگار شولے اوس چت دا امن طلبگار شولے نور جوڑے پختون تھنگ لجنگ اے ان شاء اللہ کوشش بکاؤں چیتا ہوں میں ہڈے روز نہ سمدا تو صبح کوشش کروں چیتا ہوں میں صحیح تو گلا مینا
3: دیر مزہ کے زیر کٹ کاؤں چو سلام اللہ رسید رحمان بیٹھے نہیں تھا فرمان بیٹھے نہیں تھا کمران بیٹھے نہیں تھا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان من کوما بل کالر شمیلو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آواز ڈیر کم در اور آواز ڈیر کم دا او صحیح سو صحیح سو ما تا ول ول دا ہوا نام نہ مخ دا ہوا کنا چتا ما نہ مروری او کچو وجدا ما پخپل پرسنل نمبر دے ہچے ریکان نظر کڑایا ہوئے دا سے مطلب ما بے چھے رسے نہ کنا چھے مانا مطلب خفا نہ بے رو رہا بس چھے خفا نہ انو رخو بخیر شی شاہ مطیولا بھائی چھرنگا حالات وکیات کور چھے آمن دا مشمان شدی مطیولا بھائی تا آواز ما تا دیر کام راجی لشکی آواز چت کنو دیر شا بھائی نیٹورک ما په خیال کمزور چرنگر تو راوڑی ان شاء اللہ سن بلاک را روان دا ارجنٹ فیشل میرا روان دا نور سامان چکم دا پاؤڈر دی گرمی والا گرما کو والا شیان دے راوڑی ہو کہنا متی اللہ بھائی کور چھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او چرنګ خرچیږي نه خرچیږي چرنګ
3: زبردست روان دي
1: او کریمان کریمان خو اوس لږ ریټ ګران سلا دا چوکی په شل کم په 300 ورکه 100 کې په 400 ورکه 300 ورکه وي بالکل بالکل ڈیر ڈیر زیات منا چتاسو مت اللہ بھائی دومر مین منگ سر ساتے اللہ تاسو پروڈکٹس پاگا زور روڈ باندھے ورکوئی اللہ مو خوشحال ساتا اللہ مو خاد آباد ساتا او چرنگ اسکن پالش وغیرہ خلق چوکا خلی نہ خلی دا گلامین بھائی فرمائش کو زمائی کتاب پورا کو پروگرام ٹیم کا وقت سر طرح سیری او تا دا پارا دا دا فرمائش بھائی تا ہوں تا دا پارا بہن دا نظم شد متی اللہ بھائی وائر وائر ڈیر ڈیر زیاد مربانی متی اللہ بھائی مشترا غلا متی اللہ بھائی مر ڈیر قدر دان روڑ دا مجھ باندھ ڈیر گران دا مجھ دا پارا ڈیر عزت دار دا متی اللہ بھائی خوشحال اسی جی یو جہان منن کو مجھے اللہ مخاطبات برلی ساتا بالکل جناب وہ چدا چ غم جن شو گیری کوي دا چاته کوي لکه مرغی په غنو شپې کوي دا چاته کوي او په خاموشی کې hebat na ki silsile rawale په خاموشی کې hebat na ki silsile rawale د کل کل چناره کوي دا چاته کوي او تخپل غم جن غم جن आवाज رسول چاته غواړي تخپل غم جن غم جن आवाज رسول چاته غواړي د کل د تکل د چ هر وخت ټپې کوي دا چاته کوي او چې د خیرې وزي لشونډې دواګانې اکړې چې د خیرې وزي لشونډې دواګانې اکې او چې په دواګانو کې خیرې کوي دا چاته کوي او د تا چا دې درز دکړې د سایل سندره د تا چا دې درز دکړې د سایل سندره چې په سندرو کې ګلې کوي دا چاته کوي سپیشل ډیډیکیټ ټو آل اف یو ټول زمونږ ټانک خلکو د پاره ټول ټانک واره د پاره د پوئټری اور اسپیشلی مجھ نے فرمائش کو گلمین بھائی دا نظم فرمائش نظم فرمائش تو گلمین رو رکھا ہے بالکل جناب نظم سر پستر گو بدرتا شامل ہو بالکل جناب تاسو دغه نظم چکم تاسو دا پارا بالکل کوشش کو ما چی شامل لیکن خدا نظم ڈیر زیات اوج دا اور رحمان بچو بھائی خجی نظم عنوان دی کنا جی بے وسا مینا یعنی کل کل سڑائے پا مینا چے بے وسا سی او کل کل پا مینا چے سڑائے ناکام سی نو یو سڑائے یو چوک پا مینا چے ناکام سلی دی اغیس دا سی دستان دا غوی چے دا مخام موز میں چے جماعت کی اوکڑو کور تراغ لم او خپل مور سر دا کٹ پلنگ کے ناستما نسا پا ڈب ڈب شو چا ور دا کسی و ڈبو مور میں ویل زوی تو ور شچ ور سوک ڈبوی کسوک ملنگو بیا سخیر ور لورو با سخو بیا ور توای مونگ تا دیر دو آگانی کوا چی مور می روغ شی او پلار می دا نشی نواوڑی او زوزگار گرزم چی مال خودی سکار راکڑی ماویل چی خموری را پاسی دما ور می کلو کرو ماویل سر آوڑم وڑک گوڑا خوچی می برا ور تو کتل حیران پاتشوم پیبلے او سر سر تور والے ونی ولاڑا مالا سویل چی دا حغی نمخ کی دا لگیا شوا ویلی مور سر مستا پا سر جگڑا اکڑا کور کے چی کار کوی هم تا پا سی کنزلی کوی وی چی خدای دو رک کی پا تویزون او تشتون ویر للور غر ککڑا بس زپا خراغ لم ما کور پری خوست ما مور پری خوستا رزا چی دوارا دا دی خلکو چر تا لر لار شو ما ویل چی نلی ونی دا سکڑ دنیا بسوی چی دا پلنکی خان نور دا شپی چا سر او تختی دا پلار با دی مرشی لخ افغان ندز یاتی مکوا زکور تا لار شو خب آرام کورو دشا سحر که جون ونو پا دی با بیا خبر کهو دا پا جراش و ویلی تو هم بی وفاو خطه ما خو بستا پا منم لا تر لس خبر هم پتلو بلاد شم خو تم ایوا خبر وار و سحر چمڑا هم جنازی لم بیا را چی نشه دا کور تا لاد لاو زهم و پس کور تراغلم چی کور تراغلم انو مور می ویل چی سوکو با هر چی ور سرد دوم رو وقت تیر که ملنگ نو سو ما ویل چی نمور ملنگ نو ملگری می او را تایویل سباب زو و دا چا گوڑ بکو مور تا می دا خبر او کڑا و کٹی تا لارم پا کٹ که دا سی بی بالخ تا بی تلی سم لسم او بیا پزان بندی پوی نشو مو دا شوی و ما
2: دا سرو مار پانی مشپکلی پرنا و رزی سم
1: او بیا پزان باندې پوینه شو مود شوو ما سحر مسترګ د مولا پزان پرانستلې پکټ کې کیناستم او زر می کلمه ویلا پزان می چوف کړه چې شیطان خورن لری لاړ شي په دې کې بیا لوټ سپیکر وګړنګېدو مولا صاحب ویل مسلمانانو یو د مړی اعلان هم واروي زمونږ د کلی پلان کې خان نور په حق ورسېدا د کلی خلکو یو یو کټ رواخلې حل تراشي اعلان مې واروي د خماویل جوړې خوب وینما چې دروازې ته مې نظر شول نو مور مې راغله راته ویل بچیا پاسه لیونۍ مړه شوې خیر د نن ګوټ له مزه نن د مړې ځای له ورشه مور مې خبره له پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاسې د موسي د هلته ورغلم ما هلته چې ورغلم یو شور جوړو غوغا جوړه وه هلته چې ورغلم یو شور جوړو غوغا جوړه وه مور یې چې بچغې کړې چې یه لیونۍ پاسه که نه زما خوږې زما نیزبینې لورې پاسه که نه تلی جړوکه او بیا لوښي د ټول کور ووینځه پلار له د چای ورکه ورونه له جامې کېده زما خوږې زما نیزبینې لورې پاسه که نه مور یې په کور کې جړل پلار یې په کوسه کې جړل ورونه یې زلمي وو هغو هم په پرده کې جړل د لیونۍ په کور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دې خو ولاړ وو زه یې خوا ته راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ویل چې یاسیات شهید نه یې خبر ما ویل چې نه خو لږ مې پوه که نه یو راته ویل چې دا چې وه په چا مینه یو راته ویل چې مړه دا چې وه په چا مینه هغه سپېره هغه بدبختي دې له زړه مات کړلو دی د ژوند په نیمه لاره کې تنخوا پرېښوده نو دې په دغه وجه زهر وسکل ځان یې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله سحر چې مړه وم جنازې له مې بیا راچ نه شي ما ویل پښتون یمه په ژوند له زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړمه نو تا سره به یو ځای شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلمه نو مور مې په سلګو کې وویل زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرمه ما ویل چې خدای به خیر کې مورې داسې مه وایه ته ګاډی مې راوسته او زر مې هسپتال ته بوتله په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیکپ وکړو ویل یې ځوانه ده داخله که چې بویې نن ځې په هسپتال کې مې پنځلس ورځې تیرې کړلې د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
2: 88.4 FM
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
4: بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اوکے جی دین علاوه چې کوم د چا د ویختو مسلی مسائل هم وي هغه بالکل موږ سره رابطه کولی شي چونکی خیر کله هم دا دوا او رسی زمون محرم دی کی نیٹورک ایشو وی کار نه کوي نو چې کوم ډیر خلک مو تکال کول غواړي میسج کول بغواړي کی دی شي دا هغه ځکه کوم د نیٹورک مسله وی نو ټینشن تاسو بالکل مالی چې کله هم دا نیٹورک بحال شي بیا به تاسو راځي زمون نه به تاسو پوښتنه کوي هغه پوری بزو چې کوم د تاسو د زړه خبرې تاسو کوم کم میسج مونږ ته راځي کم ځکه نیٹورک ټیک وی نو هغه میسج به مونږ ځان سره شاملو ہاں اگر واٹس ایپ کے واٹس ایپ کے راستے پر کوئی میسج کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ کر سکتے ہو ہم کو آئے گی ہم وہ شامل کرتا رہیں گے ٹھیک ہے ہماری 35 نمبر پہ بالکل واٹس ایپ موجود ہے اسی پہ آپ لوگ کال کر سکتے جی السلام علیکم بھائی سنگھ ز تقوی احمد کوٹ منظری بابا نے وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں امید تقوی چتا سم خیر ہو جوڑ بھائی نو کسو کم کال یا میسج کو لوگ والی تاسو خیر پدی نمبر وانی ٹرائی کے 0319 97 871 کی دی شستا سودا کا میسج راشی کی دی شستا سودا کا کال راشی 0319 97 99 871 وانی بتا سو بالکل جی منگتا کورے شی موسر اخپل پیغام موسر اخپل آواز الفاظ دوانے جزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام چکم دے برخا جوڑو لے شی

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello. جی وعلیکم السلام.
1: حسن بھائی چرنگا چل دا خیر دا؟
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو سنگے
1: الحمدللہ
0: الحمدللہ. جی جی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی ہل سے بختی دی کال را لینو ام کال دی واپس کٹ کچھ دا ولے
1: بس آواز دی سگنل حکومت دا مسئلہ دا.
0: ہاں نیم دا تاسو سره نن دا نیٹ ورک څنګه ٹھیک دے؟ مچا سره خو کار نه کوي
1: ڈیر خوشحال ہو دا سے
0: ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ بس دا شان دعا گانے رہا تھا
1: حقیقت در تو آئے تا مدی ولنگ والے بے دیر سے لگے جی اب فورس لا سیک یورو دی نما بے یورو فورس سیک ویلا سام تے دیر دوا دی.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ دی قبول منظوری کی.
1: آگو ویلا کنا.
0: جی جی بس تا سخ پلا خبر کوئی تا سخ پلا خبر کوئی. جی جی تا سخ پلا خبر ہم کوئی چپکی گئی ما.
1: مطلب
0: مطلب
1: خاص دے پیڑے والا مجلس والا خود گلی ریکارڈ تے لگی خود اور صبر کو تا مدی ملنگا ما دے مدار ہفتہ سی جمعہ تے رسی
0: آو کنا. جی جی سلیم کٹی ہل سے زما بخیل بس دغه نیٹ ورک مسئلہ دا
1: بھائی تا تا ہم در دے تنے ہستے سلسلہ منو وای اور سر بندیوان السلام علیکم در توایا حضرت السلام علیکم در توایا علی کے درمیان کئی زمان سے.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیات من جی ڈیر زیات شکریہ ستا سوچ تا سرالی مکسر د کال دلاری او د نیٹ ورک د خرابې دو باوجود هم تاسو مونږ ته کال کو نه یو جهان مننه کوم تاسو د مینی ډیر زیات مننه کوم جی شکریہ او د غشان کله کله راضی اور بالکل جی وہ آنے. السلام علیکم حسام بھائی. السلام ٹانگ میں آج شام سٹی نار کی سگنل اپ ہو جائے گی اور کل بروزی جمعہ شریف آپ کو پروگرام ہوگا نرگس اور گلالی پرام ٹانگ. وعلیکم السلام. بالکل میرا پروگرام کل بھی ہوگا, میں کوشش کروں کہ ہوگا. اگر نیٹ کا ایشو نہیں تھا تو پھر لازمی پروگرام ہوگا. جی گڈ مارننگ پروگرام نا. اوکے جی گڈ مارننگ ٹو. اور یہ کتنا بڑا میسج ہے. السلام علیکم استڑے مشی سلام قبول کا آزما سلامونا زو یما گلزادہ وزیر پرامانا وزیرستان زما سپیشل سلام ورک چی ہٹک سے تو زما سلام دے وسیم اٹک ازماد اٹک ابرار وزیر این اشاق ٹول دستا سلام. اوکے جی ڈیری سے آتا منہ جی ڈیری سے آتا شکریہ ٹول لسنر دمو زما سلام ڈیری سے آتا منہ جی ڈیری سے آتا شکریہ.

اوکے جی، اور دا پروگرام ٹائم ہمرا سر ختمی دو سائڈ تروان دے. السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاء اللہ پروگرام تو بہت اچھا ہے. مائی نیم از تلوار پرام بازار. تھینک یو سو مچ اور وعلیکم السلام، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ بازار، ای بازار، آپ ٹانگ بازار یا کئی اور نام ہے بازار کا، تو پلیز کائنڈلی آپ بتایا کریں ہمیں کہ ہماری آواز کہاں جاتی ہے، کہاں سنائی جاتی ہے. اوکے جی، دس طرح سر چکم دے زموں گا سواب بھائی کی نور زینو کی ہم دگا پروڈکٹ اویلیبل شوی دی پ مختلف نو زینو کی نو چکم دے اغل تتا سورت لے شو زمون دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ حاصل ہو لے شی پ اسرار کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر پ خیر آباد کی بتا اس تو زمون دے پروڈکٹ اس ملاوی کی دوی سر ہم زمون ٹول پ ٹول پروڈکٹ چکم دے اویلیبل شوی دی اس ادی سر عبداللہ گارمنٹس اینڈ مریاری اینڈ کاسمیٹک سٹور دکان نمبر 1 فرید مارکیٹ غریب پورا غریب پورا اڈا مین بازار خیر آباد دین علاوہ چکم دے نظر دین جنرل سٹور اینڈ سٹیشنری ہاؤس مین بازار خیر آباد کی بہت تاس تو اس ملاوی گی یاسین گارمنٹس اینڈ مریاری سٹور نجیب پلازا مین بازار خیر آباد کی بہت تاس تو زمون دے اسنا کاسمیٹک ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی نودل تتا سورتلی شی زمون دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اس حاصل ہو لی شی ان شاء اللہ زمونگ کوششوں روان دی سوابئی شانگلہ آٹھ کیپٹ آباد سمرم زینی دیا کہ پروڈکٹ میں اویلیبل کو خیر مان سے رہا ایپٹ آباد دے کہ پروڈکٹ اویلیبل دی سوابئی پڑی رو زینو کی پروڈکٹ اویلیبل دی دا ٹانگ پر مختلف علاقوں کے پروڈکٹ تھا وانا پر مختلف علاقوں کے پروڈکٹ تھا ان شاء اللہ چکم کم سے کہ پروڈکٹ نوی ان شاء اللہ التکی بتا سموں گا اویلیبل کو زمون کوشش ہم دغری زمون ہل ہم دغری چمنگ تا استا پر مختلف سیمو مختلف علاقوں کی دغہ پروڈکٹ اویلیبل کو تا سولار شی بالکل دزاند پارے روڑی استعمال کی ان شاء اللہ نا امید کی گئی بن زمون بد نور چا پشان خبر نہیں چتا زمون پروڈکٹ استعمال کی رزلٹ درد کی نور سوک بدرتا وای ڈسبن تے گزار کا سوک بھی ڈیران تے سوک بھی معصوم لیور کا سوک بھی باہر ہی لڑکا نا نا نا نا نا اس نا کاسمیٹک پاکستان تا سو زمون پروڈکٹ استعمال کی رزلٹ درد کی نو دا سکھارو کا چی واپس یو سا اخبلی پیسی تیرا واخل سا سو پیسی پمون باندې گرانی دی چونگی زمون دا پاسماندہ علاقے دی او چونگا ہم پاسماندہ علاقوں کی سنگتا اس تو پتہ رکھا لگ دیر پا محنت سر پیسی گٹی نستا سو دا پیسو سر با بلکل زمونگا لو بھی نکی گی نبو سر مونگا لو بھی کہو زکر چرا ستا سو دا محنت پیسی دیا منزا یا کی گی نو تا سو انشاءاللہ زمونگ دا کم پروڈکٹ انتحاب ہم کوئی دزلنے ہو کئی یو زل لازمی ہو کئی زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان کی سلور قسم شیمپو سلور قسم آئل دو قسم بیوٹی کریم دری قسم بلیچ دو قسم پیسواس چونکہ شامل لے سلور قسم سوپ یونی صابن شامل لے استا سو دا بیوٹیفل دا خ بہترین رزلٹ دا پارا 0% بدبو ور سره به هم خلا هو بم ملاوی کی زمو دو قسمه هیر ریمور موجود دے چکم پروڈکٹ کم یو پروڈکٹ تاسو لري رزلٹ در کی نقصان در کی ٹک ٹاک ماتا کال کا ماتا وای حساب دی پروڈکٹ کی مودا مسئلہ دا مونږ به کوشش کو زمو به کوشش دا وی چې هغه دا بهتر نه بهتر کو دا هغه دا بهتر نه بهتر جوړ کو زمو دو قسمه هیر ریمور کی چکم دے یو الویرا اور یو فلاور بالکل جی شامل نه چې دا کم انتخاب هم تاسو کوی تاسو کولی شئ برخال د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي چرته موسی خا د باد خوشاله بریالي اوسي خپل کشر اسام لوی هم خپل دعا غانو کې یاد ساتي اور پلوی الله مسفارم دلوی الله پامان ان شاء الله سی یو ٹمارو دلوی الله پامان الله حافظ ان شاء الله سی یو ٹمارو سبا بیا ملاقات کیږي نو نا تر د لسو بجو پوری.

0: أبيم همينا جسدينا زما انتهاب دي إشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د صوابينا زما انتهاب دي إشما هربل توت باودر
2: ز أزما يم د نوشيرانا أو زما انتخاب دي إشما بيوتي كريم
3: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب دي إشما ملكي بروتين
4: ز عائشة يم أور في بخمينا د بارا رورنا أو زما انتخاب دي إشما بيوتي سوب
5: میں ہوں اشمالا خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
3: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاب
13: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
2: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
9: زیمنا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
0: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
8: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
1: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
15: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیم سادیہ دے فکر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
18: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح پر تاریخ تو اس وقت مت کے حاضر چھو اشما کسمیٹک کے پاکستان پروگرام سر امید لرما چھ سم رحمی نوال دی ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحال او سکالا بوی او بالکل لکشن دے لیٹ حاضر شو وجہ دادا چھ بالکل بھرپور کوشش مو کہ اکرام سے بالکل پروگرام تو روشو خوچوں کے انٹرنیٹ سے گم داغے بالکل چار نہ کے والا اخیرا پورے بالکل کوشش موقع چھ اکرام سے بالکل پروگرام تو روشی انیر شی ہو بالکل انٹرنیٹ ڈر تو مسئلہ کے بولا نو پروگرام چکم دے ونشو کوشش موقع اکرام سے بالکل رون پروگرام تو بالکل ریڈی ہو انٹرنیٹ چکم دے اگر بالکل چار نہ اکڑلا نو دید وجن بالکل اکرام سے ویل چی وسط اسے پروگرام کی نو بالکل انٹرنیٹ چکم دے چونکہ محرم دے نہ محرم دے سبات السم محرم دے نو پتی کی مطلب موبائل سروس یا انٹرنیٹ چی کیم دی کہ نا آگاہ معطل سی بالکل کوشش موقع ہو بالکل اکرام صاحب چکن

0: இன்னொரு ஷைக்கனா. வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம். பில்குல் மிஸ் ஜி பை ததேஹா சலாம் வரசிதம் ஜி. ஆஹா வோ பில்குல் பஸ் ஷூத் ஹோ ரோஷி சைது அவோஸ் ஹா கட்கி ஜி தஸ் இஸ் ஸ்லோ ஸோ அவோஸ் ரிதிமி ஹஜிடிர மரன கால் கவலி அவசத் பை டுமேல் நகால் கடே வா ڈیرا مننا چی ڈومیل نہ دکھالو کو یو جہان بننا بالکل تس کال چکم دے غاشا ملی جی پو 0345-933-2580 یا دن لما 0331-5265-340 او بالکل دے دوڑ نمبر بنے پروگرام شی لائیو کال کو بلی شی خجی ڈومیل کے بالکل تس دو صدف سرائی نیس صدف بائی سرام دشما ٹول پروڈک چکم دے غاہ ملوی جی جی دین اور بالکل کال ہے شملی جو ورسر صدا ہبر ہاں چھ محرم چکم دے نہ نہ محرم دے سب دل سم محرم نو بدی کی بالکل کوشش دے کی وچ مطلب زیوت نہ زیوت بالکل عبادت ہو کی ٹھیک سو دا سپیشل چکم دے ورسی دیو بدی کی مطلب عبادت چکم دے پٹبل بنے تو سوپ چکم دے ملوی جی نو دے تو بجنا کوشش بالکل دے کی وی چھ بدی کی زیوت نہ زیوت عبادت ہو کی صحیح دا اور دین لو بل دا چھ مطلب کوشش بالکل دا ہو کی چھ اگر ہر آگا چا روکی چھ غیب اللہ تعالیٰ چکم دے خوشحلی جی سیدہ او مطلب دیو رزو کی مطلب داسی چارنا بالکل زون بچ کی چھ غیب اللہ تعالیٰ چکم دے خفا کی جی ٹھیک شو کال تر ترزی کال ہوں شو ملے بھی گوری کال بنی السلام علیکم
1: السلام علیکم طارق بھائی
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیوں ذرا
1: کیسر موبائل زون منگل میلا
0: کیسر موبائل زون منگل میلا کیسر بھائی بخیر ہو لے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا بنے سے خواہش تھی خبر ہے خواہش تھی ڈیرا مننا چھ پروگرام کی خبر ہے تو خوان دیر کے بھی جی صحیح تھا ٹھیک بالکل یو جہان میرا نا کیسر بھائی چھ پروگرام کی کال وہ کو اور دین الوا درد ہوئے چھ رجا دین ولی کنا اچھا صحیح بالکل دا خبر دو دس بھی چھ رمضان مبارک ہو روٹین بھی کنا ہر سڑائی اچھی تھی جی اور پتہ کی بالکل بالکل ایسے صحیح خبر دو نو رمضان کی داسی روٹین بھی ہر سڑائی اچھی جی خو پدے سے مطلب داسی بھی چھ ڈیر کا سن مطلب نہیں سی وہ ڈیر نہ سی ہاں نو دیش داسی چی روٹین ہونے بھی کہنا لگا صرف دو ورزی یا درے ورزی مطلب رجے ہون سی جی صحیح خبر جی کیسر بھائی ادارہ تو کہنا چھ تو سچکم دکھون دے علاج مارکیٹ کے اور تو سا ٹول پروڈکٹ ملوی جی آفر دے چکم لگا بلا آگا یشتا
1: آفر سا تے چھ سو روپے مال دے چھ سامان ہو جی کنا یو غار تری دے کرے کہ 100 روپے والا شائی تے نکلتا سا ہوڑی تے کریر کریم ہوڑی مثال بلچ ہوڑی بلتے سا یا سرم ہوڑی سو والا
0: صحیح جی صحیح دارت ہوئے چھ مطلب کسٹمر تو تھا مطلب کم کم زوین مطلب اکثر اردری میں دردہ صحیح صحیح کیسر بھائی ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا کیسر بھائی ادارا تو سب پیغام اور کے مینا والا تھا اچھا جی السلام علیکم سرنگ شخ ہوئی کیا نام بالکل سیاں دارت ہوئے چھ بابا خود وہی نا بابا دے وہی خود نا شاباد بیا خوډه را شاده چې بابا دې وای نه او سبق خو یې کنا
1: او
0: کوم کلاس کې سبق وای
1: دوم
0: دوم کې سبق وای شا ماشاءالله اوس خو بده چټه لګیدلې وی چټه نشتا شا صحیح ده ډیره مننه جی جی ډیره مننه ډیره مننه شا اوکے اللہ حافظ کال کو بولے ڈیرا مرانا بالکل کیسر بھائی کال کو نا منگل ملے نا نو پروگرام سے کال کو بولے ڈیرا مرانا بالکل کیسر بھائی سر دائشما ٹول پروڈکٹ چکم دے دوسا میلا بھی جدید نلبا دا سے پاپ لکی مروات کے ہار کاسمیٹک اور جنس سور کے دوسا پاسانی سر دائشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹ سی ٹول پروڈکٹ میلا بھی جی کال طرف تو بالکل سی کال پروگرام کے شمل بھی 0331-52-65-340 یا دن لبا 0341-0345 933-2580 کسی کلبانی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم ذرا
2: فجر ہوں میاں والی
0: سے فجر خوم
2: جی جی فجر ہوں فجر
0: اچھا فجر خبر کی ہاں
2: ہاں
0: کم دینا خبر کی
2: میاں والی سے
0: میاں والی سے بات کر رہی ہیں
2: ہاں جی
0: اچھا جی کیسی ہیں آپ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام سن رہی ہیں کون کون سے ریڈیو پہ آپ پروگرام سن رہی ہیں 88.4 پہ یعنی کرک پہ یا 88.0 پہ 88.4 پہ اچھا جی چلے بہت شکریہ آپ نے میوالی سے کال کیا ہے کیا کہیں گے پروگرام میں کون سا پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا ہے ایشما کاسمیٹک کا
2: جی میں نے بہت پروڈکٹ استعمال کیا ہے ایشما والی
0: اچھا اس کے نام بتائیں
2: ہاں جی ایشما رائس ڈش واش ایشما ٹوتھ پاؤڈر ایشما اسکن پالش ایشما انٹیریئر ٹیمپو بہت زیادہ ہے
0: اچھا جی چلے بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو
2: پیغام دیجیے جی ایسے پہلے میں نے دانت کیا ہے ایسے کیے اس پہ بہت ٹھنڈک جا رہی تھی میں نے اکرام بھائی کو پیغام دینا پھر اس سے یہ بات میں نے سنا ہے کہ جو پاؤڈر ہے وہ ٹھنڈک ختم کر رہی ہے اس کے بعد میں نے استعمال کیا اس سے بہت اچھا ریزلٹ دیا ہوگا
0: اچھا صحیح چلے بہت شکریہ آپ نے امی والی سے کال کیا ٹھیک ہے
2: جی جی میں سلام کرتی ہوں زبیدہ نور کو سلیمہ نور کو جو کون ہے اور پتہ نہیں اور جو تعبیر ہے اور میہانی اس کو بھی میں سلام کرتی ہوں
0: چلیں سب کو آپ کے سلام پہنچ گئے ٹھیک ہے
2: جی
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کرنے کے بہت شکریہ میں والی سے کال کی تھی جی بالکل تو اس کال چکن سے ملے گی گورو کال بنے چاہیے بلسو کو دیکھے ہم سنا دے السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کہ کیوں ذرا بنو لنڈی ڈاگنا یکم جان ملنگ جی یکم جان ملنگ سرنگ شف ہوئی کہ نا ٹول ٹھیک ٹھاک تیخ پلا منشے کہ نا اچھا صحیح پروگرام ہو رہے کنا
3: ہم پروگرام کو 24 گھنٹے اس مول کو 24 گھنٹے اور وہ سپے دے اور دے ما ذکر ہے ٹائم یہ ور وا
0: اچھا صحیح ڈیرے منے نا چھ پروگرام نا ور وے اس ما کاسمیٹک او مطلب پروڈکٹ استعمال دی فائدہ ادھر کڑی دو کم پروڈکٹ استعمال ہوئے
3: پروڈکٹ کو ادا سے وچ وچ وہ تو میری سارا پروڑی دی
0: ہم
3: تا میرے وڑی دی شڈر منے مو دسی دی کون دای کو منے مو یا مشیتے ٹینڈے کر وہ دا دا تیل دی ورا پوٹر لکھنا اخ شای میں روڑی کی کلی سواد رہتا وہ پورا دی کون گا کلا جائے گا نا
0: جی
3: اے کائیں من اوری وہ پوٹر گا دی ختم سرا میگی دا اس ما سارا ختم لکھنا اس میں تا گا تا ویلی ظاہر بھائی تا جس بیا دے روانی کرے مو تا تا سوا تا ونی کلا پڑھائی پر پارے کا دا دیر تیز ہو جی کنا
0: صحیح
3: ریزلٹ کی دم تیز ریزلٹ تا جدا پلائی وا گونے ختم کی ہوتی ہو یو سر نہ کے ختم کنا
0: بالکل صحیح
3: وہ اس میں شما نلائی گا دا ای پروڈکٹ ہے وہ صحیح ایمانداری طرح میں ٹول کھا کے پشاری پیٹے ہونے کے جو وہ کرے پر لے کے وہ چاہے بیا کھا کے اس میں غوری پل گا غوری نا بل پلے کے اپنے وال مول غوری نا
0: بالکل بالکل دا حبر بالکل صحیح دو اور دارا تو یہ چیتو دیکھون مچھر دے دائیں اور میڈریس کے سر شیر کا
3: دا غا محمد لانی دا سرور خان کلا یا کبجار ملنگ دکان
0: اچھا جی صحیح دا ٹھیک شوا بالکل ان شاء اللہ پروڈکٹ ہر چیز تک اویلیبل دی اوکے دیش حال تک ختم شی ہوئی نو ان شاء اللہ تک دوبارہ بورا سی پروڈکٹ صحیح
3: شکیتا منجرا صاحب شکی نو مگر مو اونر بد ہوا سرا
0: سا اچھا صحیح ٹھیک شو بس صحیح ان شاء اللہ تک وہاں ورا سی صحیح بالکل ریشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ جی ہر چرت کے اویلیبل دی ہر کاسمیٹک اور جن سور کے پاس آنے سے ملے جی ہو بالکل اکثر پروگرام کی خبر کی چرت کے ہاں نہ ملے جی نو بالکل ہر پروڈکٹ باندھے کمپنی ہیلپ لائن نمبر موجود دے پے بنے کال کولے چھ یا دل لو جکم پروگرام کی تو تو نمبر وشے پے بنے ہو کال کولے چھ ہو مطلب شب ادوی چھ تو کمپنی ہیلپ لائن نمبر منی کال کوئی زکہ چھ مطلب اغال تک الڈی موجود بھی مطلب چرتا کیدا مطلب کمپنی دو نو اگین او ڈائریکٹ تو سا مطلب جکم پروڈکٹ خبر سی جی یا دن لو جکم ہر ضلع ڈسٹریبیوٹر بھی لکد کرک ود بن چکم دے حفیظیر سے ڈسٹریبیوٹر دے ٹیکشوا او دین لوا داسے لکی مروت جنگیر سے ڈسٹریبیوٹر دے سر کنٹیک بولے شی داسے دا ٹانگ چکم دے زربتانہ جی سے وہ دا یشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے نو اگے سر تک کنٹیک بولے شی سیدا نو ہر چتے کے بالکل اویلیبل دی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنی کال کو بولے شی کچر تک نہ ملے وی جی نو پتی نمبر بنی کال کو بولے شی نمبر دی 0342-311-2292 0342-311-2292 دا دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر نو پدی نمبر بنی کال کولی شی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیز تاسو قدران حدمت کی حاضر شو. زما لخواتا سڑی رمین ادب حرکلے اوڑیر احترامات بدلو دلو تاسوی قبول و منظور گئی. امن ریڈیو نیٹورک ٹانگ اینڈ کرک. مننم کو ما شکریہ ہم ادا کو ما سما دی وقت بالکل لائیو براہ راست اور کل روز اور کل ساتھ نا اگر ہم نعیم اللہ عمر زئی سرا یہ سنواخلے دو لسو بجو پوری امن ریڈیو نیٹورک یعنی کہ دی وقت دو چینل ما سر بالکل لنک دی یا دو چینل سر لنک ما صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لاڑا خا ما خویاندو میاندو مشرانو حمزولو سبرگانو سپین گیرو سپین روبو زما ډیر مینه فزان و منه کم خلک ڈرائیونگ کوي کرک سیټ ته راځي ٹانگ سیټ ته راځي یا د کرک نه راځي چار صدی مردان پیخور اسلام آباد سیٹ تھا دو ڈرائیونگ ڈیر زیاد احتیاط سرو کے او دین علاوہ دا موبائل فون استعمال اگین ڈڈ ہو کے دا ڈرائیونگ پر دوران کی اور ان کو سنگ چل لے سنگ چی پرن وے انشاءاللہ والعزیز نن روز با مڈی رخی سکی چی تاسو پتا روز شروعات بعد خپل منز نکڑی او بیا عموماً منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خواہ او بیا خپل کار روزگار اللہ پا جون کی سکون رازی خوشحالی رازی چی پنز وقت منز انسانو کی ورسرا ٹائم مباسی تلاوت دا پارا او دی بیا دا حلال رزق پا تکل باندی اوزی یقیناً چی اللہ پاک با حلال رزق ور گئی او دا حرام انو بے ساتی منگ او تا صبح حلال رزق گٹن کی جوڑی گو سایدہ جی او نور تو با ہم دا تلقن ور گو چی حلال رزق او گٹے پا دروغ او دوکو نا پر اختیا ویلو او پا انصاف کولو دا سو نزار و قربان ما تولی شی نعیم اللہ عمر زید ون سون آف پیرنٹس تاسو پروگرام کے ماتا میسیجز ہم کا ولی شے کالز ہم کا ولی شے او پل فیڈ بیک پل رائے را کا ولی شے اکا پا ٹانگ کیے تاسو اکا پا کرک کیے اکا پا ہنگو کیے شرط چم یہ منن اکوم جس تاسو 0317-09-07-0907-5 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکا چا سر وی بلکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317-09-07-75 یعنی 0317-09-06-07-5 دا پروگرام تا وستال واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ پکی با دا محبت خبری کی گی یعنی کہ دا یوبل سر محبت کے انسان پیدا دا محبت دا پار دی دا مینی دا پار دی او دا اتفاق او دا رولے دا پار دی کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ او کمنگ او تاسو کے اتفاق نئی مینہ محبت نئی نو بیا خو سا فائدہ نشتا کن خوا اما درات لیو مطلب ہم دا تاسو مینہ محبت ہو پی جنے دا مور پلار عزت احترام دا مشرانو عزت و احترام دا کشرانو بند شفقت دا ٹولر سب پی جنو
صحیح ده او زمان ان تاسو نه پروگرام کې پښتنه ده نه کې کوېشن دي سوال دي تپوس دي هغه تپوس داده چې زمنګ د پښتو قومي یا قامي شاعر څوک دي د پښتو قامي شاعر څوک دي تاسو ماته جواب را لګلی شئ په 0317-09-6075 زما مطلب دا دی چې موږ خپل هیروز وپیژنو موږ خپل اتلان وپیژنو او موږ خپل مشران وپیژنو تپوس بیا کوم چې زمونږ د پښتو قومي شاعر څوک دی یعنی په پښتنو کې خو شاعران ډیر تیر شوي دي او ډیر پکې شته خو دغه اعزاز چا ته ورکړی شوی دی چې فلانی د پښتو قومي شاعر دی کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ کچاو سس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کڑی وی امن ریڈیو نیٹ ورک او وجدا لا سوک دے ندا یو دے چنو می دے نئی ملا عمر زئے دو سر زما آواز کلا کلا د 11 نه 12 بجو پورې راځي په امن ریډیو نیٹ ورک او کلا کلا د 2 نه 3 بجو پورې د صفات پروگرام کوم یقینا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمن فخر زمن ویار زمن ستر کے پسو چتے کہ ہغا زمن حلال روزگار حلال رزق گٹل دی ہغا دی صفات کاسمیٹکس ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات صفات دی صفت نو تے جی یعنی کہ جمع دا کم خلق چھ دی وقت زمان آواز اور صفات کاسمیٹکس کم پروڈکٹس استعمال ہی کہ صفات کریم استعمال ہی یا صفات فیس واش یا صفات سکن ہربل سپرے پیو پروڈکٹس کے بہت ڈیر زیاد صفات ملاوی گی ان کی صفات کریم راواخ لے استعمال ہے گے مخ بس افاقی مخ بس پینی داغون بختمی او مخ بمش شائننگ شی یقیناً یا تاسو فیس واش راواله مخ پیوین زے بیا خپل مخ مبارک تا گوره خواه بسی با نورم دیری خبری طریقی که صفات کاسمیٹکس حوالی سرا خل لیکن تاسو میسیجز تاسو فیڈ بیک واٹس ایپ میسیجز اور ٹیکس میسیجز اور دین علاوہ کالز بم رازی خواه

وخت کې زما ډېر خلک په کورونو کې اواز اوري د خپل مور پلار سره به ناست وي د خپلو خویندو وروڼو سره به ناست وي او خپل مشران کشران به راټول شوي وایي به چې سب ورو کې د نعیم الله او مرضی د پروګرام واورو بیا به پاسو ډوډۍ به پخ ډوډۍ خو پېژنې که نه ټیکاله یا مونږ ته روټۍ وایو د چار سدې خلک څوک ته ډوډۍ وایي او زیات تر خلکو ته ټیکاله وایي پدی کرم کې چې سوکړک وی شمل وی نه کې لسی وی بیا ډیر زیات خوان کوي او زما په خیال چا کر چې خپل ساروی وی او دا غې نه پای اخلي بیا مست جوړي پدی کرم کې بیا او دا نور هیڅ ضرورت نه بس جوار ډوډۍ وی یی کې ټیکاله وی او لسی وی خو یو خبر کوم پدی کرم کې بس گرم ڈوڑے وی اور سر پیاز وی اور لسی وی بس پتی بندی ہم بیا ڈیر زیاد شکریہ ادا کول پکار دی خزما په خیال اوس کم مشران ما اوری وای بچی رم خو پخوانی وخت بوت لو نعیم الله عمر زیتا سم پخوانی جیسے نا نا نا نا نا جی دادا تا چا ویلی دی پخوانی نے موسانی ام خا اتدا سو زخپو خوری نعیم الله عمر زی السلام علیکم نعیم الله عمرزی بھائی فخیر رالی شو دے اورو اور ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبرې کی یقینا منگ ټول ګورا په ساده توپ کې خپل خوند دی خپل رنگ دی او څوک چې هم ساده توپ کوي یا مطلب چا کې هم هغه ساده توپ هغه یو ټک وی کنه نو خلک وسره بیا ډیر مینه کوي پر نن سبا خو آرٹیفیشل خبر ڈی رضیات دی ایکسکیوز می سوری گڈ بائے گڈ نائٹ گڈ مارننگ زما پا خیال چھے کرے گا اشارہ سادہ وقت بیازی امگا وقت ہے صرف خلق چینج کی گرا چینج کی گی دل کی راحت ہے آنکھوں کی مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید امن سن پیرنٹس آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خدا کا پروگرام تھا استاد واندی کوم او خپ مینی نہ واندی کوم خدا زرو د زور

وچ سلام ته کوم نعیم الله مرزه پروگرام اور او صفات کاسمیٹکس کے صفات او وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا لگتا سو گورے کنا خا بکرک سٹی کی ٹانگ سٹی کی گورے صفات کاسمیٹکس چ سمرا پروڈکٹس تے الحمدللہ تا اویلیبل دی خا سلام محمود او سنگھ جواب دے محمد سات سورانی محمد ہرمن نا محمد سات سورانی ہنا گلیم سلام سر او ڈیرا مننا ہنا گل سسٹر تاسو زمین کا پروگرام کو خوے شکریہ زمین خوے چی وچ زو سودے سیم دا کرکنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله مرغشة تاسو دا پروڈکس تی کم روان کردی دی زو اللہ نا دعا کم تاسو دا کامیاب کی کسو کس استعمالی اللہ دی اگوی دا پانم دا کامیابی ذریعہ ہو کردی او اللہ دی دلہ پاکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی و جسو کس استعمالی نو اگوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کردی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

0: حتى سوله کنه نو ما د سی اوره کنه سوله کې کنفیوز نه مجي واصل کې د صفات کاسمیټکس لپاره ملګری راغلی دی او سرم پکې خبره تر وکړو دین علاوه ابم پکړیل کو بار سره ورسره پکې کله کله وبمسو نه چې ګرمې ته په ګرمه کې تاسو خامخو بس کې ډیر خلک شته غوي چیرې بس صرف خوراک وکوم چې بس کم او بنس کم او ډیر لوی نعمت ته وبور سره سکې او کله چې تاسو بس کې دې سره تاسو سکین صفائی اور سر بستا سو مسانہ ہم صفائی سید جی ہم میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام وچ پکر کی دی آواز صفا دی اور صفات کاسمیٹکس من استعمال ہو ڈیر مننا قربان خوشحال آباد اسی گے اوے چ بھائی دا نظم پلے کے کم چے استا سو پنم بند دے اب انشاءاللہ چ بل ٹیمپلے کم اس خورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چ کم تقاضی دی نا غدا دی چ ضرور روزما او 12 بجے کے دو ولادی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپوان دی اونین شیمپو دینا علاوہ یعنی پیاز والا صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ صفات آملا شیمپو تاسو استعمال کے صفات چ سمرم پروڈکٹس تھی الحمدللہ ریزلٹیبل دین علاوہ کدہ چا ویخت ماتی گی ویختی وزی ویختو کی خشکی وی صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی نشپی کلی دا سملے صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویخت غوڑ کے یعنی خپل سر غوڑ کے او سہر چرا پاس نے صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو بندی وین زے دا تو بیا سورا دی بات خپل ویختو تا گور دا سی شائننگ بی خا پا پشر دا دی چی تاسو بس صحیح مانو کی استعمال کوئے دا نو چی بس در روزی یو و در روزی بل پسان بتا سو تجربے نہ کرے جے تا سو پسان تجربے کرے نو نجی تجربے بالکل نہ کرے اور صحیح مانو کے صفات کاسمیٹکس انتخاب کے استعمال ہے کہ انشاءاللہ زمن ڈرا روانہ دا لس دبی جمع کرے صفات دا مختلف پروڈکٹس او بیا تا سو منگا وایو چے کوپن سسٹم شروع کو بیا تا سو متعلقہ دکاندار سر خپل کوپن جمع کرے او انشاءاللہ پڑھ رہا کہ بتا سو من سر شرکت کرے 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ہاں میسج دے السلام علیکم سنبل یم دا ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم ستا سے پروگرام اور انشاءاللہ تو بتا دا صفات کریم او فیس واش را غواړم ایک د سیسټر تاسو د صفات کریم او فیس واش را غواړم پټان کې چې څومره دکانداران دي کم دکانونه دي صفات کاسمیټکس پروډکټ سره ملاويږي ځان ته پرته واخلې ښه خیبل میسج راغلی دی وای چې تاسو څوک یې زه ستاسو رور ستاسو دوست نعیم الله عمر زئی د صفات کاسمیټکس لاړه تاستا مخاطب امام محمد محبوب علی نورنگ نے منگ تو میسج کئی کوئی سلام دا تکم وعلیکم السلام خوشحالو سے نورنگ کم سے منگ صفات چھ سمر پروڈکٹس دی اگا ملاوی گی آ گیا جو حلیم کیا رازم جناب واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا وجی ہلو وجی ز حسن یما ساس پروگرام اورم ماتا خوچ ماتا دیر زیاد گران یہ خج دیر مہربانی خوشحال ہو سے ماتم گرانی کنا خا کما تا گران نہ وینو بیا پدی کرمے کی تاسو رات لما ماتم گرانی قربان شم
1: بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو
0: سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی ویچی مولانا فاروق شایما استاد پروگرام را بند دیر خو لگے زکا میں میسیجو کو ویچی خکل انداز خکل ترتیب دیر مننا مولانا سیب او ویچی دا شہدری سیب پتو واگانو دا اللہ رنگ آمین سم آمین سرستاسو تو کچھ صفات کاسمیٹکس کے ماں سرستاسو پورا پورا مرستا دا قربان

بل میسج دے سلامونه او نیک هلی احترامات او چې به نن زمونږ طرف نه کال نظر زی ولی مزه سګرول مسله ده او محرم الحرام یشت نو اکثر به زینو کې بیا د سګرول مسله وی خیر دې خبره نه ده میسجونه خړیر دی او چې سلام بھائی کیا حال ہے الحمدللہ او چې موسم څنګه دی موسم د سیده لکا بٹ بٹ پہ جنې کم سے اور بلی گی گرم دے مطلب ملا جی گرم دے ہاں او ویشے شان کے رب کرتا ہے ہم اسٹوڈنٹ یہ وہاں پسند

0: شریکولای سو او د موږ سره تاسو هر قسم خبر شریکولای سو، نو د محرم په حواله سره یا بل داسې چې خبرې حواله سره، نو موږ تاسو به بیا دا خبره انشاءالله جاری سره ساتو. او چې څرنګه ما تاسو ته وکړه چې بھئی دی الله تعالی بڑائی بیانول، د الله تعالی نعمتو شکر ادا کونا، نو دا د موږ ډیر خوش قسمتی ده چې موږ د دې چې چا هم شته الله تعالی را کړی او موږ پر راضی سو، نو موږ به بیا زندگی یو اسانه یو خوشاله زندگی تیرولای سو. او کچیر موږ دغه خبره کوو چې په لالچ کوو، نو لالچ به موږ بیا نقصان میندو. نو جی دوستانو، نو موږ به تاسو دپاره نعتونه هم لګوو، خواږه خواږه نعتونه موږ راغوښتي دي، نو مرثیې مو راغوښتي دي، نو هغه به تاسو پاره لګوو. نو دغسې به موږ تاسو دغه پروګرام مخ په وړاندې بونجو. نو موږ د سټوډیو نمبر د 09635114488 مخکنی کالر ګورو، ولی کالر چې موږ سره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی، آواز نہ رات لے کے چوک ہوں، نو دا روڈ بہ بیٹرائی ہو کی مر سر چوک ہو چو لکم جی نو نو مختن کالر بہ گرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی، چو خبر ہے کہ لکم جی نا چوک جی جی آواز دے رہا جی. شکر دا الحمد للہ تبرتا ہوا ہے تو چرنگے شکر دا اللہ دے رہا جی ترتا ہوا ہے چنوے زڑا رہتا ہو کا
1: پروگرام دیو لگا ولا خڑی رشی خبر دیو گڑے
0: بالکل بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دے دور مینے کا بولو چب ویل گواڑے پروگرام سے تو
1: بس چب یا میرا خو
0: دا مار شا سے زبردست نا تو نہ میں ریڈیو پاکستان نہ در طرح گوشتی دی سو مجھے آج رگو ان شاء اللہ وہ سے پورانا ان شاء اللہ یو نعت شریف در تگ نو آگا وار وا دیتا فرمائش باندھے.
1: جی جی جی امر خیر دا
0: خیر دا لا دے راضی سی شکر دا الحمدللہ
1: دا ما او جی پتہ ہو کہ ما خدا سی دے کہ والے خوب کیم ہما پروگرام ولا گورے ما مدوری موقع او کی ملا سی
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی شکریہ ڈیرا مننا
1: ڈیرا مہربانی
0: ڈیرا مہربانی.

0: جی دوستانو دے نا شریف مرثیہ تاسو واروید دے افگار بخاری لیکلے دا پرمائش کڑے او دے مش خور ملگرہ دا عرفان خان دے وشوول نو آغا غشتے و نو سپیشل مداور تر غشتے و دے ڈی خان ریڈیو پاکستان ریکارڈنگ و نو دے مسود مارکیٹ نا اکبر مدھوش پرویز کوٹکٹ پیر رضوان قیوم نواز کنڈی اسد سادہ امام دین درزی او اطلس ببخیل دا دغو ہاں غشتے و ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ چہ تاسو دا واروے دا نو مختنے کالر بگور چہ مشتر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو خبر ہے کیا لکم جی نا شکر دا الحمدللہ تر تو آیا تو چرنگے انگیزا دی چرنگے دا موسم چرنگے دا
1: موسم کو ماشاء اللہ دا کے باران وس
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: وہ سما تر دانو مو بیل وے تعالی بم دغا تر لزل زبردست وہ بدوس مل گدنا دا تے روان دی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: او گئی جو دا گل خان مو وزا او ک بشیر دے او دے بارہ نے انسان نہ سڑے اللہ پاک وہ کر
0: اللہ پاک دوی ہا دا سی وی کہ دا دوی امکان شوئی کنا دا سی دوی نسی ویلے ولی چ دے دا چور نظام دا دا ٹول دے اللہ تعالی پلاس چ دا
1: دا خبر تے دے کوئی جج وی ایم نہ سو نور گلہ دے صرف دو وریا دے انکان کو سو لدا ور کو دے موسم بس صفائی
0: بس خود اللہ تعالی سر خوبی ایک شے نسی سمے دے کنا شیرانی سے با صحیح
1: خبر دے دے تر گرمی نے پارن نے زور کرے وے ہندا علامہ دا تے ولا کدا بارانہ دلو تک پائی لستا
0: پروگرام سے چاہتا سلام گواڑے
1: رحمان خان پلوس میلا تاج استاد دراجند کے ٹول تو سلام نہ ویایم ٹول اور وی دن کو تے ساتھ ٹول تین تا سلام دعا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
1: مہربان سلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی دا ڈیر لرے نہ دراجند نہ

0: خوشی ډیره مهرباني ډیره شکریا او پرکا کین اختر زمان اختر زمان دا وسره اسنین خان دا افیت خان دا هم پروگرام خوشی ډیره مننه او دبکلینا منظر اباخیل دا هم پروگرام خوشی ډیره مننه کال بو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استرامات نے کہی لے کوئی صاحب
0: سٹڑائی ما سے ما تو خو مراڑے نہ اجی سے پلاش کاری
1: مراڑے نہ اجی سے پلاش در سر پلے اڑے چڑا دے کوئی صاحب سے سوئے بیدار ہے بس پر رام در دے ہاں
0: ہاں
1: پر وے چارا تن خو بنا دی دور خو بنا دی من دے دام کر جس سے پر رام وارو
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دا خدا دا خون مشکر داری تو کہ مش پر دے خوف کا ذاکڑے
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء
1: اللہ
0: ڈیرا مہربانی جی صاحب ڈیرا مہربانی اللہ خوشحال
1: بس کوئی
0: بالکل تے وشوا نو مربا پورا پورا کوشش کو چتا پرے اوغاڑو کنے ما ریڈیو پاکستان تے امین جان کلامونا ہر غشت دی نو غبا ہاں دے امین جان پا آواز باندے اروی انور میڈیا ر غشت دی
1: بشیر جان کا بشیر جان شاعر بشیر جان دا تصور دا نا دے دا ویلے دا ودا مصر پہ بازار کی او غلام ہر کے دو اچھے نمی ہوئی سفر کلام ہر کے دو
0: دا مصر پہ بازار کی او غلام
1: اچھے دگا وقت میں قریشی صرف چھوکے ما زیادہ بھی دیر ملگری ما تو رہی چاہی صرف غیر دیارو خاموش تھی پروگرام خاموشی سرانگی
0: السلام علیکم سونا کی خیر خریت کون تھی کتو نو رنگ کول رعوف رعوف گل کی میں خیر خریت ہے
2: شکر
0: ہے الحمدللہ تو سنا ٹھیک ٹھاک کی وے
2: شکر ہے بس کام سن میرا نے بڑا مزہ ہوندا ہے
0: خیر ہوئی اچھا
2: ہاں انتظار ہوندی ہے بس کمیز دی کدا آتی
0: خیر وی جیند رامے تے پروگرام دا چاسان دی ہاں پروگرام سنن تے
2: چاسان ہے شکر ہے
0: تے کچھ چاس آوے نا ساڈا مقصد یہ ہوندا کہ لسنراں کوئی چاس آوے
2: جی ہاں تھوڑی بہت سمجھ آنی ہے نا تیری گالیاں نہیں وی رلیاں ملیا کرے نا
0: جی ہاں
2: خیر
0: خیریت ہے کہ کو سلام آگ دے وے یا کوئی میں فرمائش ہے تواڈی نعت آندی
2: بس رمضان دیوانے کو سلام
0: ہاں
2: تے انعام بلوچ کو
0: یہ دعا کو تیرا سلام ساڈے ذریعے پہنچ گئی ہے آواز دوش تے پہنچ گئے نا
2: شکریہ
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی داؤں سلام رنگ دوستان دی مش پروگرام خوش کرے دا دبرے گے وسنا دبرے گے وسنا شیر جان وزیر ہم ممتاز ہو گے ڈیرہ مہربانی دی مش کارر بو گور چ مش پر چوک دا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: و علیکم سلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ چرنگ شے ٹک ٹاک
1: اے برابر ہے خیر دا خریاب دا
0: شکر دا الحمدللہ ترتا ہوا دا خپل خوش نامہ تپخپل چ وشے دے بڑے رسائی کدی وشو اچھا دے وشو مکہ و تھڑیا دبل دا سے بیا سبزی منڈی تبا بیا مرپتی دل بکا چرنگ ہے بھائی خیر دا الحمدللہ علی گرمی دا کنی بیا بدر غلی ووٹل چپ مدی چاہ چھلے بیا بیا
1: یارا او کا چکا ما خود بیا ہے ما ان کنڈے چیرے نور مگری راولی گوره من لاره تا گورم پو قرآن لی
3: بس خدا سی چه تایم نوی سری سرا کلا چرنگی کلا چرنگی
1: گرمی و پرون داتی تیل گرمی و الان مر الان مربانی دا گوره چنگ نخشلی هوا چم و سم
3: بلکل
1: الان پاک چه خوار که دیر دیگه نا
3: بیشک دی چه شک نستا دی چه شک نستا
1: چه خو کمداز تا موز ظالمان و الان دا ظالم رتا
3: بلکل دا غفه دا دا غ ساغان غیژانا امچا سیرانی سے گینڈے کڑے واغ او وی کی مس پر باران وہ تو ڈیر زبر کا
1: او میرے سب باران وہ فمار وے دا
3: او کنا بیا تا کسی کی بیا باران وہ سی بیا خلا موسم مر سر برابر سی
1: برابر با ماشاءاللہ
3: اچھا اچھا نور چویل غواڑے چاتا سلام وے سید غلام اچھا اچھا
1: بس محبوب نشا تا پتولا ما صدا ابراہیم کندو کوٹوال دا ابراہیم دا بارے وال دا دا ون تمہیں سلام ماتا ٹیم تا سلام نا
3: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
1: ماشاءاللہ

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: سلام کوم چې سره له خیر برابر یې.
0: شکر دا الحمدلله چوک لکم جنا.
1: دا اصبر کی مسعود مارکیټ نا.
0: او دا اصبر کی سیف چرنګ شه.
1: خیر برابر یې سیاب ته صدا.
0: شکر دا الحمدلله تر ته وې او دا اصبر کی سیب.
1: زه بردا ته ما نا پروگرام دې سپیشل آرو او تا پروگرام هم یې ډېر سپیشل آرو.
0: ډېر مهرباني دا د تاسو دومره مینې کولو. یو جهان مننه آیا شکر دا الحمدللہ او داس بر کی سب گرمی خو نه خسته کانی گرم ته خو نه اتله
1: یارا کانی گرم ته خو نه اتله جنه ملګری نه لاړل پاس ته کانی گرم شه جنه خلک आवाज واری چې یارا پرشی صاحب आवाज مزه کلا کلا رو
0: بالکل اروی دتی بالکل
1: نور خیر دا نن خو ماشاءالله تک چه ډیر سمو سم د چیرې باران کړی دا تاسو چیرې کالر وانی ما بیان وار ودای
0: او بالکل درازین دی کې کړی دا بالکل
1: درازین دی چې کړی دا بس خو تک داسې علاقې دا کې اسلام آباد چې نه لوي اوسیا تک باندې اثر ری
0: او تک بختور خلکو علاقې دا
1: بختور خلکو علاقې ته ما ته یو ملګری ویلا سبزی منډی چې سیدو نه مې جی
0: جی
1: اگر ته ویلا چې تک نه پدې خوښ تک چیرې دا اسلام آباد چې باران تک باندې لکا بخاصر ری
0: دا دا ډیر خبر ادا کنه
1: ماشاءالله ډیر ښه خبر ادا اوس چیرې باران کړه دا پرون ډیره ګرمي وانه خو ماشاءالله سړا وادا سا وادا تا پرشر کم تا وایدا
0: ماشاءالله ماشاءالله دا پر کته بنور کچویل غواړي
1: دا ته د سبزی منډي پانډیانو ته ټول ته سلام
0: ډیره مهرباني
1: سلیم کتی خیل تا سپیشل سلام وایا
0: ډیره مهرباني
1: دا بار چې بیت الله پر کته سلام سپیشل لاره دی دا اروي
0: ها ها
1: او بل خواهش می دادا چې دا یو ناته کچره د شرګړې د بده ډیر اړ لکه چوکا سانو ورته انتظار دا
0: کم یو ناته
1: چرته یو مرا
0: ته چرته یو مرا بالکل به ان شاء الله دا
1: ورته دوباره
0: چرته یو مرا نور دغه چې دا اواز څه بنسته پد درته چې چا ویل دا
1: اواز ته ته چرته یو مرا اشاره پورته دوباره لږ ګوره دا حال
0: مې ان شاء الله دا کوشش پورا درته کوو
1: ډیر شکریا ډیر مننه
0: ډیر مننه او دا برکې سه ډیر مننه دا او دا برکې سه د مشتره د ټلیفون په لاین باندې نو د مش پروګرام څخه د فقیران چې فقیران چې د مور ملګری د پیر الیا شاه ګلانی الیا شاه ګلانی او یونس شاه ګلانی نو دو پروګرام په کړه د ډیر مهرباني ډیر شکریا کال به واخلو چې کوو دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریش ته والا د آباد ژوند لرا
0: امین امین امین چوک او لکم جن د خپل خور نام کرته وشه
1: ګول امام اډا ممتاز ګول امام اډا ممتاز خبره کوو کله مې تا جوړی دا آیتا ولن دیوال مې گواند دا سومان اسماعیل
0: اچھا ماشاءالله
1: چرنګ قریش ته فې جوړې
0: تا خپل کچا ول د کال کړه دا ما خو تاول بیا نه درویدلې
1: یار دا چې یو خو دا بل شو کی قریش ته ته بیا نه
0: اچھا اچھا بل چاته بده کړای بیا شاده ما خو نه ما تم نه یادې چې ګول امام نه ما ته کال راغله دا
1: بالکل ما تاسو دا نن خبره وسلې ایو ریمو مخامخ سره دې وخت تا جوړې کوم کوټې دې چې مشاعره کولا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل
1: څنګه ملګری دی ولان ټول شه دې ساده ته عبد ټول شه دې
0: شه زبردست شکر دا اکبر ما دوش تو ساده دو ډاکټر دا ټول شه دې
1: ماشاءالله ماشاءالله دا خپل شهر دا
0: شکر دا الحمدلله تر ته وې
1: پروګرام یې ورو ډیر مزارا کوي دا څه کوړه سړي چلی دا موږ په پښتو ته پورا ورتا ہے کیا
0: واو واو
1: پورا چالو دا
0: ہاں ہاں ہاں
1: اڑیرا مزہ کئی ماشاءاللہ اڑیرا سڑا سڑا لگی ہے
0: بس خدا خدا اللہ مہربانی دی پم مول باندے
1: چدا سے گرمی چدا سے خربوزے کرتا ہوں خور خور ہوئے ربا میرا جی
0: ہاں ہاں دا سے گرمی دا او دا سے موسم در تے جوڑ سی بیا خو دے چے دو چے بلا خبر نہ دا پکار
1: اللہ پمرا تا زمان میں سانا فضل در باندے
0: جی جی بالکل
1: اچھا دا کم فرمائش دے نا پر دیکھا سوکلا کیا
0: جی ہاں
1: دا صحیح برنات سموه انتظار دا دا ما خیلی لکه چی سانو لاپ آواز مانی دا
0: سانو لاپ آواز دا چا دا دا دا دا وچا وکر
1: ایو که بیدا نوزا بیو دا گا یو فرمایی که بیما دا ورطای نو ای جماعت که ناسی اصابانو سر راغ لکم پر علی اسمانا نبی
0: انشاءاللہ کوشش پا پورا پورا در تکو ما دیر شن اتون تاسو پارا نور هر آوری دی لریڈیو پاکستان نمیرا گوشتی وش بیشل ما ویل چه دیار ویدون کی خوان جین دیو آخلی لنا تو نمرسیون
1: سلام مرسیم کمل گرو تا طول تا ماتل مال طرف دعا سلام
0: دیر مربانی دیر مربانی دیر شکریہ
1: خلق په انتظار باندې الله دې خوشحال
0: کړي ډېره مهرباني ډېره مهرباني جی دوستانو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو خبر ہے کہ لکم جی نا
1: ٹرانک نا ریحانا
0: ٹرانک نا ریحانا ریحانے خور چب ہوا ہے
1: چوش خبر آسی
0: محرم پاوالے سر کچو ویل غواڑے یا چاہتا سلام ویل غواڑے یا نا تر ویدل غواڑے
1: سلام کو من ازمان بائیتا وی ہاں کو مارتا
0: ہاں
1: اسیم اسم شاہ بائیتا مہا بائی
0: دیر غنڈو تا دیتا بائی گانو تا سلام مرسیدہ چاول بلال والا ان شاء اللہ کوشش پورا پورا در پارا کہ ملا کو
1: محمد
0: اچھا انشاء اللہ دے کوشش اندر تک کم یو مشت ملا کوشش پورا پورا در تک

0: شکر دا الحمدللہ ته چوک او لکم جنا کفایت اللہ ملنگ کفایت اللہ ملنگ چرنگ شئی شکر دا الحمدللہ پروگرام آواز سید روان دا
1: پروگرام کو ماشاءاللہ آواز سید روان دا بخوب ورد ورد ورد پروگرام سوارو
0: اچھا خوب دے اول ورد پورا کرے نور پروگرام چویل غواڑے چاہتا سلام یاد نور اچھا خبر کول غواڑے بس درتا نشر کو ان شاء اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کرشی سیب چرنگا
0: ٹھیک ٹھاک ہے چوک والا کم جنا
2: شکر
0: دا الحمد للہ
2: گرمی
0: ضروری
2: گرمی ډیر تیز گرمی ته خو چلش کوریا سر راو تعالی دې بران وکي
0: امين امين الله تعالی دې خیر بران وکي
2: امين امين
0: نور چویل غواړی عبدالرحمن
2: پچ چمره ما واسو کار ټولو ته سلامونه
0: ډیر مهرباني بدانات شریف واره

0: جی دوستانو دا مرثیت تاسو ور ودا چې داسې تاسو په پرمایش باندې تاسو په خوښه موږ خیال ساتو نو چرته عمره نو دا چې کوم موږ ملګری اداس برکی صاحب غوښته وو او نور هم غوښته وو نو دغه دا نات به موږ تاسو پر پلی کو خو یو کال به ګورو چې مشترکوک دا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار غلام ماڈینا. افتخار چرنگ سی ٹک ٹاک
1: ماشاء اللہ تو سہی جی
0: شکر دا الحمد للہ تو آیا تو سہی
1: ماشاء اللہ الحمد للہ.
0: اچھا نور پروگرام آواز صحیح در روان دا نور افتخار چاہتا سلام میل غواڑے اچھا خبر کول غواڑے ڈائریکٹ پلے کا جی دوستانو دانات شریف بوارو دے اداس برکی سے پرمائش ہوا دانورو افتخار دغه پرمائش ہو دے عبدالرحمن ہاں پرمائش ہو نو چچور ہاں ملگرو پرمائش ہو دے مرخور وریانا نو آگے ہاں دغه پرمائش ہو نو راجو چوارو

0: जी दोस्तानो, नाच रिप्ता सोवार वेदे चरते उमारा नो दा खंदवार नात वो नो दे मुझे प्रोग्राम खुश करे दा कुतब कानून नहीं ना कुतब कानून नहीं ना गुलदार शाह कुरेशी और एहसान दीवाना कुरेशी दा प्रोग्राम खुशी और कानीगुरम ना दे मुझे خوج مل کر زرین برقی سے وہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور ٹانگ بڑی کلینا سلیم کٹی خیل ہاں پروگرام خوش ہے اور عظمت خان شان خیل داں پروگرام خوش ہے عیسیٰ کا تشتہ احسان بلوچ دا ساحل بلوچ دا محمد علی بلوچ دا اور علی زمان بلوچ دا اور ٹانگ بڑی کلینا آج عمر گل دوتانی دا ثناولا دوتانی دا او مال مسودان رئیس خان مامور دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا
1: لکڑا رہا تو چرتا یہ عمر
0: لونئی کلی نہ دمش پروگرام خوش کرا دا اختر زمان شفیع اللہ خان دل سوز او دے کنڈو کوٹ نہ دمش ملگرا دا محمد ابراہیم کنڈی

0: رنوال نہ ملازم دکاندار دہ پروگرام خوشی ڈیرا مہربان
1: عمر پیارا شاہ جہاں تا
0: گبر گلین فرید اللہ عجز دا ہاں پروگرام خوشی انگیزان احمد شاہ شیرانی ہاں پروگرام خوشی

0: انتظار
1: گوملے بٹیاری نا عبدالرحمن عرب آباد ہاں پروگرام خوش ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او وائی چے سڑے سورے تپروتیاں خوش اسی لئی چالو دا ڈیرا مہربانی عبدالرحمن سے

کاروان. جی دوستانو شاه زمانی کلینا شاه زمانی کلینا د مش پروگرام خوش کړه د عجب خان بیٹنی عجب خان بیٹنه او رای خان بابا خیل دا هم پروگرام خوشی شاه زمانی کلینا ډیره مهربانی ډیره شکریا او د مش پروگرام خوش کړه د مش خوږ ملګره د پټان کوټ نه خواجہ گل سلیمان خیل صاحب ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ وائی کے دا خوندور نعت مو مشتا پیش کرے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ نو دے مجھے اسٹوڈیو نمبر دا 09635114488 پدگی باندھے تاسو ہم مش سر رابطہ کولے سو او خپل علاقے نام او خپل نام سرا سرا تاسو چاہتا سلام مل غواڑی ناتر ویدل غواڑی یا بلا دا سے چک خبر کول غواڑی دے پروگرام والے سرا نو تاسو مش سرا دے پشتو دے میرا اسٹوڈیو نمبر دا 09635114488 پدگ من تاسو ہم مش پر رابطہ کولے سو او خپل خوجی خبر مش سرا شریک کولے سو نو مسعود مارکیٹ شیخ اتار ہوٹل نا عبد سیف الرحمان شاہد خان امریز خان فخر زمان سودائی دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او محلہ کسابان نا منان خان او آنان خان دا ہم پروگرام خوش ہے مانجی کلینا اشرف وہاج دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او میالال نا نور اسلم رشکے ڈریور دا ہم پروگرام خوش ہے اور سرا ولی اولاد دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او صابر آباد نا دے مج درانار وی دن کے دا ڈاکٹر علاؤالدین قریشی سے دا ہم پروگرام خوش ہے دسرا علی شان دا آیان دا اذان دا نو دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے کوٹ اعظم نا داؤد خان لوانی عمر خیل دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او میلال نا نسیم شاہ قریشی دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ

0: گرہ شاباس کلاچینا عبدالحادی عبدالحادی ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او کوٹ کاٹنا سید عالم بیٹنے اور رحمت اللہ بیٹنے دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ
1: محمد رسول اللہ
0: کوٹ کٹ نا جواد گل دا ہاں پروگرام خوش ہے جواد خان شے ٹک ٹاک کے ڈیرا مہربانی
1: تو چرتا یہ عمر شرا پور تا دوبارہ
0: کوٹ گلان نا گلستان بیٹنے نو گلان دی ٹول سرا گلستان دا گلان دی او بیٹنے ہندا ڈیرا مہربانی گلستان خان ڈیرا شکریہ
1: مینو لڑ لی وارسان دا مصطفیٰ
0: دیمش پروگرام خوشی ڈیری ابا خیل نہ عیسا کا با خیل دہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او جندر کلینا ادم خان ادم ساز بیٹنے او خان بادشاہ بیٹنے دا با خیل دہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او گھر شاہ بلوچنا ریاض حسین زرگر دہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی

0: بوڈی نعمت خیل کورونا جلات خان نعمت خیل او امل خان نعمت خیل دا پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ٹانگ بوڈی کلینا میراج دین استاد میراج دین استاد ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ کوٹا کمنا سیپولا بیٹن رتن زید اہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ڈبارینا ابراہیم گل رغزیوال داہم پروگرام خوشی ابراہیم گل چرنگش وہ چڈر زبردست ناتونا لگیا دی او روان دی نو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ مین بازار ٹانگ نا چمن دکاندار او شپیولا دکاندار دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ کوٹ کٹ نا پلوان دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ سبزی منڈی کورونا کالو خان کوٹ کٹ ول دا ہاں پروگرام خوشی کالو خان کا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ڈیرا مننا جی دوستانو دے پروگرام دے مرا روان دا نو تاسو ہم مش سرا دے مرا اسٹوڈیو پر نمبر باندھے رابطہ کول ہے سو 0963511488 نو پدغے باندھے تاسو ہم مش سرا خپل رائے خپل خیالات شامل اول ہے سو او مش سرا تاسو خپل خیالات شریک اول ہے سو نو دے مرا خنن چ کم خبرہ کولا نو آغا مرا دے دغے کولا چ بئی اللہ تعالیٰ راضی کول پکار دی نو مرا او تاسو راجو چ گور چ کال بند مشتر چوک دا السلام علیکم جی چو خبر ہے کہ لکم جی نا ہیلو ہیلو آواز دے راجی چو خبر ہے کہ ہیلو جی دا ما خیال دا چی سگنل و مزہ ہے نستا نو چچوک ہوں دے دے بیا کالو کی نو چچوک ہوں رو رو آغا دے بیا کالو کی السلام علیکم شئی ٹک ٹاکے شکر دا الحمدللہ چوک ہوں لکم جینا سمی اللہ خان چرنگے شیخ اتارنا شئی ٹک ٹاکے
1: ڈیرا
0: مہربانی سمیع اللہ خان داس چتا ادری نہ لگو نو مجھے چاہتا نہ سیو بالکل جان کلام بدر باندھارو نہ تو نہ ڈیر دی مستر ان شاء اللہ بدر باندھارو بھائی چلور نوجوانان خواش کر نو چکل داغ نوجوانان خواش کر چلور تا نا نو اغ ورتا ویل چے تاسو لکا دا بیجان در واخلی نو تاسو سره یو شل رج دی نو شل رج چې کچا خلی ولان پیدا کړ نو هغه به د ملک د بادشاہ جوړو نو ما اسه اخیری ټیم د دماغ خپل بچی کو نستا نو زه به تاسو چې یو بادشاہ جوړ کړم نو دې چې یو ډیر ایماندار ہے کاسو دی زمیدار بچی و نو کله چې د کملې ورکړې او بیجانې هم ورکړه نو هغه چې کله شل رج هوته نو هغه درېو کسانو چې کم دا ګلان په گملے کے ورتا راوڑ قسم قسم گلان و او چکم زمیدار بچے و غب او بو پٹے مر کولے خٹے زبردست ور واچ ولا خو چونکی اغا بوٹے شین نس و نو چې کله دوی ورته حاضر شو نو بادشاہ ورته وویله چې دا زمیندار بچی چې کوم ده چې دا چا بوټی نه ده شینسلی په ګملې شي نو دا د ملک بادشاہ ست تاج په ورسار کړی نو نور ورته وویل چې د موږ خو د خو بوټی هنسته په دغه کښې په ګملې کښې او تا هغه یو بادشاہ جوړ کړی چې هغه بوټی نه ده شین کړی نو موږ دې نه کړو بادشاہان نو هغه ورته وویله بادشاہ چې دا یو ایمانداری کس ته د ملک دپاره یو ایمانداری کس ضرورت وي نو چې کوم بیجان ما تاسو ته در کړي وو هغه ما په اوبو کښې ایښولي وو نو هغه پاخه بیجان وو هغو شین کېدا هېڅ طریقه نه وه نو تاسو د بادشاهي اصلولو پاره تاسو نور بیجان ور واچول او تاسو لالچ په خیال باندې او چې دا بادشاهي به موږ ته ملاو سي نو لالچ په طور باندې تاسو بوټي ته چې کوم دي دا تاسو نور کرلي دي او نور پیدا شلي دي نو ده ویل چې نه ده پیدا شلی نو دی یو رښتنی ده یو مخلصه ده نو ملک ته داسې کس ضرورت وي نو موږ چې کله ه عبادت کوو یا چه کوو نو موږ ته پکار ده چې هغې کښې موږ اخلاص محبت دا پکښې شامل کړو نو د موږ به ټولې ټولې سمې شي ډېره مهربانی دوستانو جی دوستانو د موږ اسټوډیو نمبر ده 0963511488 تاسو هغه کال کولی شو چونکې کال روان وو خو ما په دې پاره نه کړی وکړي چې ما خبر پوره کوله السلام علیکم السلام علیکم شکر دا الحمدللہ چوک او لکم جینا ایساک خان چرنگے ما خود میسج ہوں ویلے چرنگے شی اللہ دے راضی سی ترت ہوا ہے تو چرنگے داخل کچی ویشے ہاں
1: یار خو یې شو پروګرام خو زه تا به ډېر په شان کړ نو اچېرې ده زه به دا منېجر صاحب سره به دې ملاوېږي چې روصحبت په در کړه
0: خدای دې خیر کړي صحبت پسې خو موږ ډېر لرې جو عیساکه باخېله تا ته به مې نه درجو
1: تا خو ما ژر نه زما صاحب نه لګېدلی دا خو مېلمه دی هم زه احسان خلکو
0: بلکل بلکل انشاءالله ضرور به درجو که کله مناسب وي خیر دی دت ازمندی اوس الله دې خوشحاله ساته نو دا خو یو گپ وو موږ گپ در سره وکړی خو بهرحال صحبت به دې چې کله هم وخت راسي او ټایم موږ قسمت شي نو ضرور به دې خورو میلمه ده بالکل السلام علیکم جی چو خبر ہے شکر دا الحمدللہ ما خل ډیر زیات تفصیلی دا در سره کا کولر ته ناس ته کچې حساب دا
1: او ډیر کلک هوا رزل ته ډیر
0: کم جینه خبره کې چوک
1: گنڈپور مزبا گنڈپور
0: مزبا گنڈپور
1: جی
0: مزبا گنڈپور کم جینه ہیلو جی کال لکه چې دو سپلا آواز نو سیگنل کې دای سي چې چا مسله ای ورته ایشي ورته نو د موږ سټوډیو نمبر دا 0963511488 نو زه خو چې یو بل نات تاسو باندې وار وایم یو پندوار غوندې راجو چې دا یو نات شریف وارو

0: جی دا دے اجی سے پلا پا پرمائش باندے دا نات شریف تاسو والوے دا مصر پا بازار کے یو غلام خرسے دو نو دا اجی سے پلا غشتے والا عمرہ رینا نو مجھا ہاں دے چاہ ہاں پرمائش کذا کولو کوشش نکو او چونکہ باز دا سے کدے تی وقت ریسی چی مجھا یا کہ غزل وی کہ نات وی کہ نظم وی نو مجھ کوشش داوی چی مجھا دے ارچا پرمائش پورا کو ارچا خوشحال وساتو خو چونکہ باز بیا مجھتا مندیجی نا نو یہ غلوہ جینا مجھا معذرت کو چی چاہ ہاں دا سی چی نات غشت ای مجھا نئی مندلے نو اگونا بخشن غارو اگونا بخشن غارو او بار بار غارو نو تاسو ہاں کچھ پرمائش یا چھ ویل غوارو نو آگے دے پارا دے مجھا سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 پتے بانے تاسو ہاں مجھ سر رابطہ کول ہے سو کالر بو گروہ چھ مجھ سر چوک دا السلام علیکم
1: علیکم السلام علیکم
0: رفیع صاحب سٹڑائی ما سے دا خو ما تا آدم خان شیخ رمیوال شکاری
1: نور خیر جوڑے
0: شکر دا الحمد للہ تو شیخ صاحب
1: خیر دے شکر دے باپ کرے سب خلی نہ تو نہ را کر رہو
0: نہ نہ نہ تو نہ خوب سام ڈیر دے تو جگہ ولی بین جگہ عمر نہ افتا تو شیخ صاحب
1: دغاتے نور خیر دے
0: شکر دا الحمد للہ تر تو پروگرام وا صحیح در روان دا نور سلام شیخ سے خبر کول غواڑے
1: خیر دوی بس شتولا دی خود تو سلامونا منصور جی تو سلامونا ٹول اور بھی جن کو تو سلامونا تا تو سلامونا
0: ڈیرا مہربانی شیخ سے دکال کول یو جہان مننا
1: خیر دوی خیر
0: جی دا مصطفی شیخ صاحب بدل خلق نور ہر چاہتا اجادت سر عام خرسید جی دا کال بو گرو مصطفی چوک دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام چلو روشے
0: ٹک ٹاک اورور جان چوک ولکم گینا
2: زما کتاب خبر کو سٹیشن روڈ نا
0: عمر خطاب سے چرنگے شی اسٹیشن روڈ نہ چک کاروبار کے اسٹیشن روڈ باندھ اسکول وائے یا بل چدا سے کاروبار کے نوکری دے دا مزدوری کہ چلو اللہ اکال اللہ مزدوری سے اللہ تعالیٰ ڈیر چاچا بولی دی شکر دا الحمد للہ عمر خطاب نور کچا ویل غواڑے پروگرام سے چاہتا سلام ویل غواڑے اچھا خبر کول غواڑے نات خدای نے ڈائریکٹ درتا لگاؤں چھتے چرنگے بن کے ڈائریکٹ درتا لگاؤں دی امین جان امین آواز او کلام
2: او دبا نات پہ چھے مانا خون سے او اینا سے کلت تمہر سے کے بجے گو ہاں ناکی دا مشن کڑا چھے گئے
0: لگا ٹیک سو انشاءاللہ کوشش پہ پورا پورا کہو
2: کار خواہ کی مانا سیش گو مانا شر کے بجے گو
0: رہا انشاءاللہ
2: چلے گئے مخواہ
0: مہربانی

0: جانزی تریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: بایو بایز گریٹ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زه حکمت الله دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زه سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زه جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زه نیازدین چارسدینا او زما انتخاب دے

اچھا بہرحال ستا والدی لدی اللہ رب العزت صحت ورکی زما خوگی خوری نورین بالکل اشما ہر بلائل ور کولے شی پخوراک کی ور کولے شی سر ور لمالش کولے شی سیدہ اور اشما ہر بلائل ور بالکل پخوراک کی ور کولے شی گورا اشما ہر بلائل اول خبر خدا د کنا چے د دنیاوی حوالے سر ز خبر او کمانو دا د پی سی ایس ای آر نا تصدیق شو دا دی لکہ یو کس دے اغا تا تا وی چے یار زما شوگر نشتا او تو ورتے چے تا تا سنگا پتا دا او اغا وی چے یار بس ما تا پتا دا گنا او تو ورتے چے نا دا اللہ بندہ سان لٹیسٹو کا ہاں اور اغا کلا زان لٹیسٹو کی گنا نو دا غین بعد بیا غ ډیر مطمئن شی ک پاغه دانه راخی جی ک دا غ خلو چو چکیگی ک دا غ د خپو تلیس وزی ک دا غ وزن زیاد دے ک دا غ وزن کم دے کاغل زر زر چکم دے نو اغا او دسماته ورزی خو اغا بے غمی چلا ک ما ٹیسٹ کڑے دے یار زما شوگر الحمدللہ نشتا صحیح دا نو دغ شانتی د انسان د عقل منلو د پارا او دغ شانتی د انسان خبره ایکسپٹ کولو د پارا اغل بس دلیل س پروف س ثبوت باور کے نو لو ی خبره د اشما هر بلایل داد چ د پی سی ایس ای آر لیبارٹری نا تصدیق شو دادی پی سی ایس ای آر د پاکستان ډیر غټ لیبارٹری دا چې دا خوراک او دا میڈیسن دا ټول چې کم دی نو دا د اغې نه ټیسټ کیږي او دا اغې رپورٹ اغه مطلب گورنمنٹ آف پاکستان منی نو زما اشما هر بلایل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادی یو خبره شوا دویمه خبره دا دا چې اشما هر بلایل مولانا بلال جوړی چې کم حکیم دی مولانا صاحب دے حقانی نہ فارغ دے او ماسر بک اپنے کی کار کئی تاسو ټولو آواز اور دلے دے کی دیشی داسې خوین دیرونا چې کم دروستو یو میاش نہ زما لسنر دی یا دو میاش تو نہ زما لسنر دی او دی کی اغوی آواز نہیں اور دلے نو سیدا خو یو ورځ براشی دو درې سالور پینزل سور زبا چ انشاء الله زما مل مشی زما خو رازی سټوډیو تا او ماسر پروگرام کئی ماسر کینی ٹھیک شو نو یو مولانا بلال سے بھی جوړی دویمه خبر درېمه خبر دادا چې اشما هر بلال کی کلونجی دا ډیر زیات تعداد

0: بیا اوس پورې زما پروگرام کې کال نه دی کړی، بیا درته وایم صحیح ده چې کوم ریګولر کالران دي نو مهرباني وکړئ خاموشي اختیار کړئ، او که خاموشي نه اختیاروي کنه نو بس بیا به زه درپسې کال بیزی کوم، تاسو به کالونه کوئ او زه به درپسې کال بیزی کوم. تاسو به چیرې اکرام بھائی زما خو دا زړه ستړی شو خو کال مې نه ملاویږي، نه بھائی زه یس کوم نه نو ځکه به نه ملاویږي. راځئ ګورو چې د فون پلی کې را سره پیلنی کالر څوک دی او کم ځای نه دی. لیټس سی هو از اور فرسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خجی وعلیکم السلام. کله کله داسې چلم کی گرمی دا گنا اور زیادہ تر علاقوں کی چکم دے نو اغب گرمی بھی اور گرمی بند دوجی بیا انسان باندھے گرما کے رکھی جی او دا گرمی دوجی چکم دے نو دا انسان بدن پخی گی او دا گرمی دوجی پا انسان باندھے خارخ رازی زکا چی ابو دوجم خارخ رازی دا بوٹو دوجم خارخ رازی او د ماشی د وجه هم چکم دی نو هغه خاره خرازی. نو د دې ټولو مسلو حل زمونږ په اشما هربل سپری کې موجود دی. او مولانا صاحب راته سحر خبره کوله وای بچی مې بغیر د اشما هربل سپری سملی نه، نو وای چې اشما هربل سپری وکي ماشی مور له خواله ناراضي او د پکی د هوا م په داسې یخ لګي ته وای ک ایسی مور ته لګولې دا یم په واوره د پاسه کې دلیدا. نو اشما هربل سپری استعمالوي بل په غاخم درد رالو د اورو د وجه درد رالو غم سولینګ پرابلم دی درته اوریم خوگیگی داغی دا وجه غا خوگیگی نو خلک دنن اشما هربل سپری کولی شي. دین علاوه اور بو سرا برتن سرا سالن سرا س گرم چای سرا لاس خپدی اوس وزیدا اغزی بان اشما هربل سپری اوکا بار بار پی اوکا صحیح شو فورن بدرته آرام ملاوی کی زګه چې دا زخم سپونه خارخ یا دا گرمه کی یا دا ریش سپدی باندې خو چې یو پیرو کی صحیح دا بیا س گنټنی مباد سړی بیا او کی خو چې کمزه اوس وزیګنا اغي باندې سیکنډ بعد بار بار کا چې سنگ سوزه اور جلن اور دا تکلیف سر روچتای بار بار بهش ما هربل سپری کوا آرام بدرته ملاویږي. دواګانې بکوي قدرتی جڑی بوټو نه جوړه د زموږه اشما هربل سپری زکه په دومره ډیرو بیماریانو کې الحمدلله کار کوي. بل خبره دادا چې د باوسیر مریض هم استعمالول شي داغه د بار ډیره زیاته فائدہ مند ده. اشما هربل ایل دی سکی د باوسیر مریض اور اشما هربل سپری د استعمال نه ان شاء الله د الله حکم سره به مکمل ټیک ټاک شي او د باوسیر د مرض به ختم شي. راځي ګور فون بل کرا سره سوق دي کم زمیده. السلام علیکم. دا څنګه چلے لگا
1: خدا کے نور
0: تاسو چرتم زما آواز اوری گنا کہ زما آواز تاسو په دیر کې اوری کہ زما آواز تاسو باجوړ کې اوری کہ زما آواز تاسو مردان کې اوری چار صد کې اوری ثوابی کې اوری نوخار کې اوری پی خبر کو ہاٹ یا سوات اور یا لکی بنو کرک میرلی میران شار ازمک مکین وانا یا ٹانک یا ڈی ای خان یا دو ساتای پدی ټولو علاقو کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاوی کې ها کاسمیٹکس والا نہ تپوس کا وہی چکم خلق دا کاسمیٹکس سوداگانی خرسی پروڈکٹ خرسی اور دک کشان دی چکم دے میڈیسن والا نہ تپوس کا وہی دی ٹولو سر زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی لکا ٹائم کم وی دا کمی دا وجی مونگا ہر علاقہ یا دو لینی شو خو پروڈکٹ زمونگا ہر یو دکاندار سر ملاوی گی سمر دا کاسمیٹکس ٹورو ندی نو دا اللہ حکم سر ٹولو سر چکم دے زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی. بیام کنا پوئی گئی نو زمونگ دا کپنی ہیلپ لائن نمبر زان سر یادو ساتے 0342-311-2252 میں زمونگ کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2252 میں باندے کال کولے شاہ.

0: بخاري. راځي ګور بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زینه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبري کوي د کم زینه؟
1: عائشہ بنگش سنگولا.
0: عائشہ بنگش. عائشہ بنگش کا عائشہ اشما کا اشما بنگش خائشما بنگش د هنګونا خخ ما ویچ لک پکې غلط شومه خو ما چې بیاي بیاي ورم څنګه خور طبيعت دی خدای برابرۍ ژوندۍ یي ان شاء الله د دینه پاس د دینه بعد به تاسو کوم زبا وایم چې راغه هنګو والا زما خويند رونه ژوندې دي اور کنه خو ما ته بدر ما شاء الله چې تاسو خې کنه او کال میسج کوي تام ډېر ورځې بعد را یاد کړو خپل بی جان څنګه خوري طبيعت دی خدای برابرۍ هنګو کې موسم خدای پروڈکٹ اسکور کے خرسوی کا نا بارانو ندی پہ ہنگو کے پتہ لگی چی چرتا خو بارانو ندی سے کچھ زمونگ پہ خبر کے مور سارا موسم خدے پروڈکٹ کور کے خرسوی شما کا نا کم یو فیس واش نہ ملاوی گی زما خوگی خوری دوم رڈیر بدر تا ملاوشی انشاءاللہ چی غم مکا وخا دو نڈیر ہم جوڑ کڑی دی لگیا دے جوڑوی اور ان شاء اللہ حاجی نور سمید جی تب ملاؤ شوی تے چ دے پیرا پ ہنگو کی تپوس کے بازار کے ملاؤ بشی در تخا ہاں کلا ور پسی گرزی دلے وی اغا لو اختر نہ پہلا کنا اس اس خبر ادا اس نہیں خبر ادا بس ان شاء اللہ تو غم کوا تی سنگا دا پروگرام ختم شی زبا حاجی نور سمید جی سر خبر کم تو خو بیا دماس خوتنی زما پروگرام او ری کنا او ما شاء اللہ تو خو پی رہی ہر زی کے چکم دے غوگونا دے کار کئی بس ان شاء اللہ ماس خوتن بز خبر او کما سیدہ سیدہ خوری اللہ دی خوشحال کا لو یا خوشحال اوسی لو یا خزش سیدہ
1: السلام علیکم
0: اللہ حافظ وعلیکم السلام گرو فون بلی کر سر بل سوک دی کم زینہ دی اور ہنگو کی زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آغا ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی سپیشلی پدی سنگ گیٹ کی چکم دے نو یا پدی سٹیشن کے اور اگزی کاسمیٹک سٹور دے آغا سر زمونگ دی شما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی رازی گرو بلہ سر سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ایسے وعلیکم السلام نعمت خان دے گورا ما خو خورتا ہوئی حجرات چی تغم مکا و نعمت پروگرام اوری نعمت بکال کئی او نعمت بمونگ تا دا جانگیری سوری نعمت بمونگ تا دا خیر آباد او دا اٹک او دا گندل او میں دا ٹول علاقے برا تا خی
2: جی بالکل ایسے ما اور دلو خو گندلو کے نور فارمیسی کے ملاوی کنا دوی دو دو برانچ دی او دل تا دوڑے کنا یو برانچ اجی شاہ کے دے حال تا ہم ملاوی کی او یو برانچ مین گندل سٹاپ پانے دے نور فارمیسی دے حال تا ہم ملاوی کی اشما ٹول اٹھا ملاوی کی
0: حجرہ خورے وورا خان حجرہ خورے وورا نعمت زما خو غرور وای چې د گوندلو په مین سټاپ کې نور دوایانو والا دی نور فارمیسی دا نور میډیکوز دی هغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي
2: او د سره خو کې خان فارمیسی دا الته هم ملاویږي چې کوم قبرستان سره روډ دی الته کې خان فارمیسی دا الته هم ملاویږي
0: نو بس دا ته قبرستان یاد کې خلک یریږي بیا خان فارمیسی لنسی کنه او الته کې دیره دا وای اوره
2: بس دا خدای شه کوشو کوم نیک خلک یې هغه نه یریږي شه
0: دا خبره دی سید خیر خو غلط هم پدې دا چې نیک سکه چې الله می دې معاف کی هر سړی د مرګ او دا دیرې نډېر یریږي نعمت ډېر ورځې بعد دې راته کال میسج کړو غیب وې مصروفیت دې ډېر دی منډه تړلې سی واجی کا گرمای په حساب کړې
2: عائشہ بس بدا ټول شامل بس مصروفیت او سګرمی وا او سر زمونږه تاسو ما ویلو زمونږه رور واده نو بس پای کې مصروف وای شه
0: خا خا ماشاءالله ضرور الله دې د خوشاله مصروفیت لرا د خوشالو د وجه چې غیب خیر دی او دا راته وایا زما خو غرور چې نعمت خانه پروډکټ خروان دی پروډکټ در سره ټول موجود دی شما والا
2: الحمدلله خبر ابر دی بس لکه مې کوي خو شر بنن سبا کې واټر راواز سمې شه
0: ان شاء الله ان شاء الله دا راته وایي چې اټک کې چا چا سره پروډکټ ملاویږي پما خو د بلال میډیکوس پی جندلې دي سوک ستا پوس کوي زم بلال فارمیسی سره ملاویږي
2: جی بالکل بلال فارمیسی سره هم شته دی یو درې وړه برانچونه کې شته یو فوارا چوک کې د بلال فارمیسی یو مدنی چوک کې د بلال فارمیسی او یو بلال میډیکل سٹور چې کوم زور دی خو ارچا ته معلوم ده درې وړه برانچونه کې شته دی
0: صحیح
2: دی نه علاوه مینا بازار کې نیو فینسی کاسمیټکس خیال ته هم ملاویږي
0: او استاد دکان استاد دکان سم د سارا کولاوي کنه ته سیکنډ ټایم راځي
2: نه
0: صحیح نو خبره ده چې څوک یو پیر نیو مینا بازار ته رانه نوځي نو پکار دا چې علی مسجد سره په خوا کې د خان ټریډر معلوماتو کې استاد دکان نه اشما پروډکټ والی
2: جی بالکل دا ایسے مطلب اگے وجہ دا دلتا پک ڈسکاؤنٹ ہم ملاوی کی ہر ایٹم کی اگے تو 30 روپے 50 روپے ڈسکاؤنٹ ہم ملاوی کی دیش ما سمرا میں ایٹم دی اگا تا 30 روپے 50 روپے ڈسکاؤنٹ کی ور کو منگا رہے
0: ڈیرہ مننا اللہ دے خوشالہ کا نعمت بھائی خوشالہ اسی آباد اسی ڈیرہ مننا اوکے جی اللہ حافظ نعمت زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او زمونږ د اٹک ډیسټریبیوټر دی اور د ګوندل د پاره تاسو ته دکاندار یاد کړو ګوره تاسو ته هم کنه چې پروډکټ هر چرته ملاوي ګو ما ته ځکه پتہ نه لګی چې زه ټول نه ګرځم مارکیټ کې کنه زه بس پروګرام کوم او دغه زما ورونه دی ډیسټریبیوټران دی ډیلران دی چې دا ګرځي راځي ګورو بل سره سوق دی کم زینه دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: سوق خبرې کوي د کم زینه
3: یار ما خو دا امیر الگ ملاولو دا نمبر غلط ته جوړ یار تاسو زګه کې کوي نه
0: کوم امیر الگ دې ملاولو ز زید الله دې خوشاله کته امیر الگ ملاو کا دا سحر زمونګه په پروگرام کې چکم دې کنه نو روپ ماما کال کړو او روپ ماما وی چې یار نوی اوریدونکو ته چکم دې نو هغه دې موقع پکار وی او روپ ماما ته ما وی چې را مطلب نوی اوریدونکو چکم دې نو هغه کال ډیره په ګرانه باندې ملاوي او ډیره په ګرانه باندې چکم دې هغه پروگرام ترازی زکه چې یو خو اغوی عادت نوی کنه نو بل خبر دای چې کال ملاول ډیر ګران کار شي نمبر بیزی بیزی بیزی نو زمونږ ټایم ضایع شي نو مونږ یو خاص ټاپک نګدو یا دا چکم ریګولر کالران دي دا باوند کوونه چیر مطلب تاسو بکال نہ کوئی بس خام خانے بھی کالران بکال کئی بس پروگرام روانی چہ بھائی چاور کے کالو کو کا چاور کے میسج ہو گنا خودن دا مگر روپ ما مات خولا چہ ما وی چر نبی کالران راشی نگور او سپوری یو داسی کالر رانلو چہ اغه پس زڑ پوری خبری کڑی وی صحیح دا گور بل سر فون بلی کا باندھی سوک دی کم زین دی السلام علیکم شکر الحمدللہ خوری سوک خبری کوي د کم زین نادیا د ٹانک نا نادیا آواز ډیر سلو راځي خوره بیل ازل دی کال کړه خو خبرې دی ډیر زیات سلو راځي دا دوی نادیا سومره ټیم نه زمون پروګرام اوري 2022 نه 2022 نه اوسه پورې کمی خور خبرې خوښې شوې او دا چا خبرې دی په دماغو بوج راولي زما آواز درځي اوستا سو آواز رازی ویم دا چا خبری دی پا دماغ و بوج راولی اچھا سید او 2022 نا اوسا پوری نا دیا پا خپلا دا اشما کم پروڈک استعمالی سید ماشاءاللہ ماشاءاللہ لک سمر زما دیش ما پروڈکٹ دینو ټول تاسو استعمال وای سید اوکے ډیر مننه نادیا خوری الله دی خوشاله کا आवाज دی ډیر زیات سلو راتلو بس لزه په پویدما نو زکه چې کم دے کال می در پسې ڈراپ کړو

0: خدی وای السلام علیکم ګرام بای ز شاه زمان خان یما اوای جی بای आवाज دی باجوړه پوری بالکل صفا راځي
1: جان بھول جا
0: وای بای پلیز دا راته وای چې تاسو د تیلو دا نیم سنگلی کلی کیږي اشما آی اس ایچ ایم اے اشما الپ شین میم الپ حمزا اشما صحیح دا کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے ہوم شین دے اور دا سیل دا پاس پہ لگے دلے پا دے ڈکن باندے زیر سیل لگے دلے اشما ہربل آئل زمان دا کپنے ٹول پروڈکٹو نیم اشما دے گا نا دا اشما زما چکم دے نو دا برینڈ نیم دے بیا دے کی پروڈکٹ دی لکا اشما سابون شو اشما فیس واش ما تاسو تا یاد کر گا نا اشما رائز زان لا فیس واش دے ڈیلی زان لا فیس واش دے اشما فارمولا زان لا فیس واش دے نو اشما زما دا برینڈ نوم دے زما چکم دا برینڈ دے دا اشما پنیم باندے دے
1: جو دیکھو گے دھمانا بھول جاؤ گے
0: علیزا دا وزیرستان دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیرا مانا رور جانا ز عرفاد یما او بھائی صاحب پروگرام اور ما ڈیر زیاد خوند را لرا کئی ڈیرا مانا خوشحال ہو سی سلام علیکم اکرام بھائی بھائی دارا دعا یا ز جلال امد مردان چتا سودا اشما نیم ولگ دلے دے دو وجی دی یو وجہ دادا چ اشما نیم ڈیر ایزی دے ڈیر آسان دے ایس کمپیئر ٹو نور چ کم مشکل مشکل نیم دی کنا لکہ گور ریڈیو سو کوری زیاد تر خلق چکم دے کنا نو آغا خلق ریڈیو سر ڈیر مین کئی چکم خلق مطلب ٹچ موبائل سر مین نہ کئی یا ٹک ٹاک سر مین نہ کئی یا فیس بک سر مین نہ کئی صحیح شو نو آغا خلق ریڈیو سر ڈیر مین کئی یا آغا زینو کی زیاد تر ریڈیو سر خلق ڈیر مین کئی چے چرتا سوشل میڈیا یا دا نیٹ شو دا کار نہ کئی صحیح شو او بازی خلق دا سی بی چے اگیتا دا ٹول فیسلٹی وی خواہ بیام ریڈیو سر مینہ کئی لکہ زمان مورو پلار شو او زمونگ پا کور کے وائی فائی امشتا زمونگ پا کور کے بجلی سہولت امشتا زمونگ پا کور کے ٹچ موبائل امشتا زمونگ پا کور کے سکرینم لگے دلے دے سیدہ چپاگی کے مختلف چینل رازی پاکستانی بار ملکی بلا ملکنو خو زمان والدین بیام ریڈیو سر مینہ کئی اوری سیدہ زمان پروگرامون ام اوری نور دا سی مفتی عبداللہ شاہ سے مسئلے شوئے یا شیخ ادریس سے مسئلے شوئے یا نور دا سی کم علماء رازی نو آغا اوری خبرون ام اوری نو دا د کنا چې دا سی کسانو تا چې دا نیم په اسانه ورزی اشما نیم چې په اسانه ورزی او د دې اعتراف او د دې ستاینه ابل اور زمونږ ثوابای کی زمونږ ډراوا نو ال تکي په دې لینک روډ کې فضل دکاندار دی نو فضل دکاندار ماته وی چې کرام ایستاسو اشما نیم دومره خپل آسان دی چې وای هر چاله ورزی او ډیر خپل نیم هم کدلې دی بل خبر دا د اشما مانی ډیر خېستا دا لفظی مانی چې کوم د اشما د کنا اغه ډیر خپل دا صحیح دا دا اشما لبزی مانی چکم دا اغا چمکتا یعنی مطلب زلے دلے او خیستا اور خوبصورت یعنی دا سی دا اشما چکم دے نو دا مانی دا بنو والا چکم زمارو نخوائن دی نو اغا اشما وائی تیز ہوا تا دا تیز ہوا رازی گنا مونگا چی ورد زل توفان وائیو نو بنو والا زمارو نخوائن دی چکم دے اغا ورد اشما وائی نو جلال دا دے دا وجی چکم دے مونگا دا اشما نیم چکم دے نو دا اشما گدلے دے سیدہ
2: دنیا ہری مسلم
0: سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی اکیل خان در سر عمل گرے مارے رضیات مننا سارا زما خوگ خور میں سے جرالی گیڑی رمننا سارا دین علاوہ یو خور میسج کڑے دے چھ بھائی ستاسو دا پچاس والا اشما فرمولا گولڈ بلیچ چکم دے کنا وی دا دنیا نمبر ون بلیچ دی زما خوری ما چې کله دا بلیچ جوړول کنه زه چې هر یو پروډکټ جوړم ګوره تاسو داسې ډېرې خوایم دشته چې هغه ماته وي بھائی فیس پاوډر والے نه جوړے فاؤنډیشن والے نه جوړے کلر والے نه جوړے صحیح ده زه چې ګوره کم یو پروډکټ هم جوړوم کنه نو هغه اول زه پخپلا زما خو شا کې چې کم زما ټیم دے زما خاندان دے مونږ ټول استعمال کو هر یو سړی کله مطمئن شي داغینه بعد مونږ دا بلیچ مطلب هر یو پروډکټ وي بیا مونږ لانچ کو مارکیټ ته راوړو زه د بلیچ خبره وکم نو په اشما کې موجودہ وقت کی دو بلیچ دی چی کم ڈیر زیاد پا منڈا منڈا باندی روان دی درم لگ غنتی سلو دے لگ سلو زکا دے چی اغا پا اتیا روپے دے او دانور بلیچ پا پنزوس روپے دی یعنی اشما فارمولا گولڈ بلیچ زما چی کم تور ریپر والا دی دا پا پنزوس دی اشما رائز بلیچ چاول والا بلیچ دام پا پنزوس دی آئی سکول بلیچ پا اتیا دی درے وانو کی سیرم دے دا آئی سکول والا پا اتیا زکا دی چی پا دے کے دننا منتول دی منتول ستا وی دا کور کے تاسو کم یخ پوڈر استعمال وی گنا یا داسی نو مخم یخی گرمکم ختمی ریشزم ختمی اشما آئی سکول بلیچ اشما فارمولا گولڈ بلیچ چکل ما جوڑول کنا نو دا اول ما خپل خور لا ورکړل زما خور د سوکنو کی اوسی کی چمکنی کی شانی کور والا دا دا اغي باندي دا سی ریاکشن کای کنا چې دا تور کانم نشی لګولې دا تور کانی نه دا خلک دا کور کې کلر جوړ کی دین علاوه یو کلر نه لګی نکریزی اغي باندي ریاکشن کای هغه چرته جون کی بلیچ نو استعمال کړی ما اور لدا ورکړ مې دا یوز کا ان شاء الله دې سر به سم نه کیږي نو اغي او لګول پیر ير اول پلاس بیا په مری باندي چې سونه شو به مخ باندي اوس ریګولر استعمال یو ډیره خوشاله ده تی نو زمونږ اشما چې سومره بلیچ دی کنا بهترین زبردست رزلټ دی سیرم پدی کی فری دے عام بلیچ تاسو ته 500 روپے کی ملاوی گی دو ساشی وی زمونګه بلیچ 500 روپے کی تاسو ته ملاوی گی دا درې ساشی دی کی سیرم بالکل فری دے نو دا دې د بار استعمالی کی چرته خوین دی و د خادی خوشالی لزی اشما ارجن فیشل تاسو زمونګه استعمالول شي اشما رائس ارجن فیشل دے فروٹی ارجن فیشل دے زمونګه اشما ډیلی فیشل دے ډیلی فیشل کی سکرب فری دے او فروٹی او رائس فیشل کی سیرم فری دے خپل کی میکس کوي لاسونه خپل مخ باندې به مساج کوي مخلص پے وم خستکی کی پالر ضرورت بدر تن راضی اشما ملتانی مٹی ماسک استعمال ولے شی اب او چے دو تپرے دے یقین سیرم فری دے اور اشما ملتانی مٹی استعمال ولے شی دا ڈیلی استعمال ولے شی زکہ دا دی سیزن دے موسم دے مخ نہ غڑوالے ختمی میخون ختمی دانی خستکی دا دانی ختمی استاسو دا مخ رنگ خستکی دانی چ ختمی شینو مخ بیا خپل خستخ کاری نو اشما دا ملتانی مٹی استعمال ولے شی اشما بلیک ماسک استعمال ولے شی بیا اخیره کې اشما سن بلاک استعمال وي ګور سن بلاک یو داسي ائټم دی کنه سیتا سو چرته هم پنجاب سایډ تلاړ شي سین سایډ تلاړ شي د پاکستان نه بهر لاړ شي لګ داسي تعلیم افته پوی خلګو اب ځان سره سن بلاک په جب کې پرس کې ګرځي زنانه ځان سره پرس کې ګرځي ولی کته یخ علاقې ته ځي کته ګرم علاقې ته ځي چې تا کد کور نه بهر وزي په دین ور کې په دې ګرمه کې کچن ته ځي نو سن بلاک یو داسي پروډکټ دی اشما سن بلاک چستا د مخ حفاظت کوي مخ د لتر او تازه ساتي نو اشما سن بلاک استعمالول شي ورکوټه غټ یو بور کې ملاویږي نومان د جنډي نه دوا سلام علي کی نومان ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بي دعا سلامي قبول کړئ زدم پروگرام او ما سلمہ یا د امبیر کلی نه ویلکم سلمہ ستړي مشي اور په خیره لډیره مو دباد خجیدین علاوہ کسی قسم معلومات کو لغواڑی زمادہ پروڈکٹ حوالے سے رگنا نو 0342-311-2252 میں باندے کال کو لے شئی دانے در باندے رخی جی کنا دا موسم دا سی دے چھے دا دانو موسم دے نو دا دانو دا پارا بالکل پریشانہ کی گئی ما اشما اکنی ڈراپ ملاوی گی مارکٹ کے اشما انٹی اکنی ٹیوب ملاوی گی اور اگر تاسو استعمال لے شئی زمانگ دا اشما اکنی ڈراپ چکم دے نو دا گورا ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے سترگو ساس کی عمرہ اکنی ڈراپ دے اشما اکنی ڈراپ تاسو استعمالو لے شئی اشما اکنی ڈراپ بیا درته هم چې قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دیں هیڅ نقصانی نشته اشما اکنی ڈراپ خکاریم نه دوی د داسی لیکوډ فارم کې فورن جذب شي او تاسو دانی چې کم دی اغه ټیک کوي سپیشلی اغه دانی چې کم د غوړ مخ د وجې راختل وی اکثر خلکو مخ غوړوالې کوي کنه اغه باندې دانی رخی جی نو دې د بارش ما رائس فیس واش یا اشما اکنی صابون ورسوم صابونونه مارکیټ کې د دانو ملاویږي کنه ډیر ګران دي زموږ اشما اکنی صابون تاسو ته په 150 روپے کی ملاوی گی زموږ کم ڈیلی صابون دے بیوٹی صابون دے اور تاسو په ټول بدن مینځل شي مخلاص هم پیوینځل شي تاسو ته 100 روپے کی ملاوی گی زموږ پروڈکټ الحمدللہ مناسب ریٹ کیم دی او بهترین زبردست کوالٹی ده عجب خان دے سال ارزو نہ دعا سلام رلی گی باجوڑ کاڈو کے علاقے کی زما دے خو گرو دکان دے دیش ما تمام پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی نعمت دے نورنگ نہ دعا سلام رلی گی نعمت سے ڈیر زیات مننن اللہ دی خوشحال کر لائے با خان دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر مننن وچ گل بھائی دعا سلام وعلیکم السلام ادینا الا وچ کم دے نو چا میسج کڈے شکرام بھائی اشما کریم پ 100 روپے دی زمونگا اشما کی د مخ د استعمال د پارا د خکولا د پارا د داغونو تیر سرو سر گلاندی حلقو ختمولو د پارا دو قسم کریم دی یو اشما بیوٹی کریم دی یو اشما فارمولا کریم دی اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے 275 روپے قیمت دے پے اشما فارمولا بیوٹی کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے اور پلاسٹکی ڈبے ہوم زیڑ دے پدی باندې 300 روپے قیمت دے اشما فارمولا کریم داسی مکمل فارمولا دا کنا چنا پکی دے سیرم مکس کولو ضرورت چھتا نس وٹامن کیپسول مکس کولو ضرورت چھتا درې سلور پنځه ورځو کې دننه دننه دا غونه تیر سری سر ګلان دي هلکه داسې ختمي چې څوک یې استعمالي نو ان شاء الله ادین علاوه چې کوم دی نو سنان د ګړی تاجک نه وای بای تاسو څنګه ای بای تاسو پروگرام او رما او ډیر زیات پمینه باندې او رما آی ایم ارسیم علی فروم مردان سر پروگرام نایس دی ټول لیسنر ته سلام اول می تاسو ته سلام دی ډیر مننه وای چې فرست ټایم پروگرام او رما ریګولر یعنی مطلب ډیلی زما تاسو سر پروگرام کیږي مازیګر درې ونوال سلورو پورې ټایم را سره ختم شو خوګو اوریدونکو پتلو تلو کې زماده سي خوين درونه چې د مېدی د لاس ډیر زیات پریشان دي مېدی د وجه غوسه ورزي مېدی د وجه پسر درد راځي مېدی د وجه د خپو تلیز مېدی د وجه سره ګرمایش به راخیږي اشما 21 د مېدی د وېدا منت فلیور کې دا یخ د پودینه نه داسې ذایقه ده 200 خمل د 300 روپۍ ملاوي کې دوه چمچ سحر دوه غرمه دوه ماسخوتن غټ چکم کسان دي اغه استعمالول شي ماشومان یو چمچ استعمالول شي او ان شاء الله دواګانې براته کوي نیم یادو ساتي اشما 61 سبب بیا ملاوي کو سبب پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
3: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4 You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: We're rocking with the band. 88.4 FM.

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، عموماً زمونگ دا پختانوی مونگ دا خالد بابا اولادی، نو پدے سوچ کو چی دا کم خالد بابا، دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا دا بل خالد بابا؟ او بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو ڈیر نزدے صحابی تیر شوی دے، او کم وقت کے چیدے کافر ہونا دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو، دا مکی مکرمی و سیدون کے دے دا قریش و دا خاندان سر تعلق لری، او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا، او دے زمانہ کی خو تول جنگ چی دے آگا دا تینگ سر او دا توپ سر تعلق لری، خو بیام گورے پا دے فوج کے اسم یا دستداسی ویچی آگا دا اسون دستائی دا رسالے دستائی اسمشتا، او آگا زمانہ کی خو اسبا پا جنگ کے دیر لوے کار کاو، جنگ کے که مسلمان باو که کافر باو ناغی سر با یا لخکر دا سو چی آگے تبے دا اسون لخکر وے شاہ سواران باو، دا دے شاہ سواران و مشری با دا خالد ابن ولید قوم کولا، دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانان و فتح و کامیابی و منتلا، نو خالد ابن ولید کافر و پا دا وقت کے او دے دا کافر و پا فوج کے دا اسون و دا لخکر سپسالار و مشر و جرنیلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا خود پا میدان کے مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لاندی یو خوڑ بیگی، اس خو پکی او بنشتا آغا دا مانا کہ وہ پکی نوے لاسی کل چی با بارانو شو یا دا چینو منو سباز او با پکی را لے دا خوڑ پا غاڑا یو وڑا غنڈے غنڈے دا جبل الرومات وطا وی پاغی نبی علیہ السلام قسان کینول چی تاسو بدلتا ناسی ہے، او عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطا مشرکو پدی غنڈے با ناسی ہے، ذکر نبی علیہ السلام تا پتا و چی مونخو مخ پا مخ جنگ کو، اسی نا پدی غنڈے نشلان دی چی دا خوڑ دے نو پدی کسو را باندے را نشی او دا شان را باندے عملو نکی، نو آغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو جی تاسو بدل تناسی ری دینا بلکل بنا خود ہے، او کمون کامیابی و منتلا فتحم او منتلا دغ او منگا دا دشمن او تختی دا ام بنا خود ہے، او کمون شکست و منتا او زمون غوخ مارغان تختی بیا بم نرا چوزے گئے، لکہ دا یرا وار سر چی دے خوال کے لاندے پٹ من خو جنگی گو او دے کہ خوش خوال خو دیر جور دینو پکے او بخو پکے نیشتا خوڑ خو دی بارانی و بکل کل پکی رازی، نو دیکی چه تا سو پت رانشی و در غنڈے پشار آتو شو پا مونگ ام لو نکی، دکا در غنڈے نشا تا بیا لوی میدان دی، یو وقت رب العالمین مسلمانان لفتح ورکلا، یو صحابی فرمایی وی ما دا کافرانو خزی لی دلی چه پینسی و چه تکلی وی او دا غیق پازیب کاری دل و مندی والی، و مسلمانان لگیا دی غنیمت غنڈے دغه غونډه باندې چې کوم صحابه ناستو هغې وی موږ هم پوزېږي، چې کومې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته وي نه به کوزېږې، د پیغمبر علیه السلام خبره هم یاده نه ده چې نه به کوزېږې، اغي وی چې نبی علیہ السلام خو بشک مون طویل او خود خو جنگ ختم شو وی ګوره مون ته نبی علیہ السلام ویل چې کتا سو فتح او مون تاون باندې خوځه او کتاوان بیا باندې خوځه وی نتی ته نبی علیہ السلام ویل خو اله چې کافر خو وی خو لاره لا غدی او تختید مسلمانان لګیا دی غنیمت غونډی مون بم کوشو سره اختلاف راغې پاغې کې بعضې کسان را کوس شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وی مونږ د نبی علیه السلام خبره نه غورځو دلته به ناست یو، خو اکثر را کوس شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی نو د غونډۍ په شا په دې خوړ کې را تاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل نه دی به واپس وتښتېدل. خو چې وی کتل چې غونډۍ خالي ده، ملګرو ته وی راځه، بس په هغه خوړ کې راله پټ په پټه. مسلمانان خو بېغمه دي، هغې خو لګیا دي غنیمت غونډۍ، هغې ته خو پته ده چې شا ته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي، شا نه نه په مونږ څوک نه راځي. او دې شا ته خوړ کې سره د لښکره راغې، لاولې هغه صحابه سره جنګ وکړو چې هغه کوم په غونډۍ باندې وغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي و. او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوخت او په مسلمانانو د شا نه حمله وکړله. ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبی علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو. او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصحب ابن عمیر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو. نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجه نه چې دې د هغه کافر و د اسونو د لښکر ته پساله، دا را د قومي نښه وه. بس او بهادر، انتهایي بهادري وه پکې. پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه، وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغې چې ته مسلمان شوې؟ وی ما اله ایمان راوړه، وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما اله اسلام قبول کړه چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی. او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به زادم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې. وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي، او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته وي. نو مرګ

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाइराक के यौखार बाबुल अगी के पैदा शुए दन सबा चोर तक मैराक बोल दा ईरान और इराक तकरीबन ये हुकूमत ددی علاقے چکم بادشاہ دا غن امرود نمو او دے قوم او دے بادشاہ بٹولو دے بتانو عبادت کو بت پرست قوم بلکہ ردی سرکاری او حکومتی مذہبم بت پرستی وا لکہ دمون سرکاری مذہب دا اسلام دے اگرچہ دمون دا خوی پخلی یاد ای خوبیام سرکاری مذہب زمون اسلام دے دا رنگی دا نمرود او دا غد بادشاہ دا خلق و سرکاری او حکومتی چه کم نظامو او کم دا اغی خپلیو دینو ناغ بت پرستی وا بلکه نمرود دا خدای دعوا کرده وا اغا باویز دا خدایم لکسین چه فرعون دا خدای دعوا کرده وا دا رنگی نمرودم کرده وا خلکو با تسجده لگول و عبادت بیولا کوا او دین نمرود والا والا بوتان پا خپل شکل جور کرده وا اغی قومون لور کرو ار یو قوم دا اغی نر ریزین با جورا و خپل کور که بیساتا او اغی تا بیساج دے لگونه. ابراهیم علیہ السلام مطالق قرآن حکیم که اللہ فرمائی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو وی منگ دا دیر مخ کنا دیلا ماشوم و رکوٹه و چی دیلا منگ پلک هدایتا چولو حق و باطل پی جند هدایت دیتا وہ وائی ہدایت ستا ہو ہدایت دیتا ہوئی چی پہ انسان کی یہ صفت پیدا شے اداغی پہ سبب دے حق و باطل پی جن نوی دل مونگ دا معشوموالی نا دا سوچ و فکر ور کرے حق ام پی جن دا و باطل ام پی جن دا او اللہ فرمائی کسو کی وہ سوال دلتا ہو کی چی دا ولی ابراہیم علیہ السلام لخود دا شے ور کرو ایو کننا بہی عالمین اللہ وائی وید ابراہیم علیہ السلام وجود منت معلوم ہوتی دا پاک وجود دے دل دا شیور کول پکار دے دیلا معشوم ابراہیم علیہ السلام چلگ غندم دے پویشو پا خبت بالغ لانے دے نو مور سر ناستو دا مور نیرون بے تا پوسک وی مر رب بکے مور استا خدے سوک دے رب دے سوک مور ورتوائی وی ربی ابوک و زما رب ستا پلار دے لیکن مالا چھ رزق راکی و روزی راکی خستا پلار را خیل ابراہیم علیہ السلام اخیار توب تو گو راکن وی مر رب و ابی وی زما پلار رب سوک دے مور و توی وی ستا دا پلار رب نمرود دے وی خمور دا نمرود رب سوک دے مور تی سپیر رو ستا وی چپ هو ربنا الاعلى دی خو زمون لوی خدای دی داغه متعلق ور چې کشو نک ابراهیم علیہ السلام وینا دا خبره دی غلطه ده وی ربنا الله لا اله الا هو وی رب زمون الله دی اغه خدای چې د عبادت نه لایق اغه سره بل څوک شریک نشتا هو ربنا ورب كل شيء وی دی زمونگم پروردگار دے او دا ہر سیزم پروردگار دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق اغا پیدا کردی بس ابراہیم علیہ السلام با دا بوتان و نفرت کو او یو دے دعوت چلو بل دے دعوت چلو خلقو تبیوی چی گوری رب زمونگ اللہ دے زمونگ پالون کی زمونگ پروردگار زمونگ خالق زمونگ مالک زمونگ جوڑون کی زمونگ وجون کی مونگ لے ہدایت راکون کی دا اللہ پاک دے دل پدی کارونو کے بل اس سوک شرک نشتا لارے دا بادشاہ خاص سرے قرآن حکیم کی دپلا نم آزر ذکر کرے دے اس قائل ابراہیم لابیہ آزرا او دا تاریخ پا کتابونو کی تاریخ رازی علماء لکی چی خپل نم تاریخو تی الف ری خے او آزر لقبو لکی او سر خپل نم میں لقبی ہوئی دا بادشاہ خاص سڑے دا غدا وجن ودا تا چاغگ نکو ابراہیم علیہ السلام و ار چاہتا بے نصیت کو یو ذل بار رو قوم لیتا پوسو کو ستور اخکاری در شپے ویدا ستور سوکتی ویدا ہم ستاسو رب دے اغیب ستورو کی چاہ بدا ستور عبادت کو چاہ بدا نور کو چاہ بدا سپومے کو اغیبی او بالکل دا زمون رب دے ناس تو قوم تا نصیت کو لیکن رنا را خطا شوا دا سار اغسطوری غائب شی ویسر شستاسو آغا خودے ویخو پریواتا او انی لا احب الافلین ویچے کم خدایان پرودی یو وقت کے رناوی او بل وقت کینی امین ری پکا بیا یو بل وقت کی او قوم سرناستو آغا قوم چے غید سپومے عبادت کو سپومے را اخکار شوا آغا قوم توی ویتاسو سوایا چے دازمون رب دی دا سپومے هذا ربي اغي وتوي او دا زمون رب دي وګوره کنا سومره خشتخ کول رانا کوي دنیا ته روخانه ده غاګي نه کو نصیحت خبره ترې کول چې سپومه پرې وته ورانه ختم شوا وی انی لا احب الافلین وی کم خدای چې رانا یو وخ ور کوي او بل وخ کینه ور کوي اغه مینه دې پکا اغه سره مینه نشته سار وختي او بل قوم لا ورغه قوم کم قوم چې د انوار عبادت کو نور راو خط فرم لما را الشمس بازی غطر قال هازا ربی نور راو خط اگی تاوی دا رب دی اگی وی او هازا اکبر دا خودر لوی خودر دی ادیر طول و آن خودر دی نور ناسل شویده اما خام شو بیا والا راقی وی خودر امسا شوی پریوال وی کم شیطی پریو دی اگا خودر نی دی قوم تا نصیت کو پیو تری قوان دی پلار تا نصیت کلی مور تا نصیت کلی قوم با سر مقابلے کو لے پلاری بوتان جوڑول بلکہ دا بوتانو ڈیزائنوں بے جوڑول دیر جات ماہر ہو پا دیکھ چی بوتان بے جوڑ کرنے ابراہیم علیہ السلام لبے ورکل وی بچے رائے ہو سو بازار کے خرص کا مطلب دے دو چلا دو سر لگے مینہ پیدا شی بچے پلار بے لگے و بوت بے جوڑا و غسولے و ستک بو سر و پاری بے والا پود و ستر کی جوڑو دی بو تخوا کے ناس دو چې هغه به هغه سویل ټس ورکړه ده به سویل دیکه ورکړه چې دیکه به ورکړه هغه خوار به پې خواري کړې به پوزه به جوده ور اټوړه پوزه ماته کړه نو بیا خو بوت بېکاره شي نو پلار به ورپسې کوتک راواغ چوکر راواغ ده به زه منډه کړ وی زما هغه ټول بوت مې جوړه او که نو هغه دې راله ټول کار خراب کوی بابا کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړه او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کول ځان له پوزه نشي بچ کولې ناغتا تازو سنگ سجدے کو عبادت والا کر خو پلار با پی دا بوتان خرسول چی دا تا یو شو خرساوا چی مینہ دی پیدا شی یو دل والا پلار یو ریر مزیدار خکولی بوت ورک او اغی والا پا دغا کی بند کپا صندوق کے ای بچی دا میلے لے یو سا بازار لو دا خرس کپا دمرا پیسو ابراہیم علیہ السلام پا اگک چی پا اگک او دا پلار دستر گنے اخوا کرنو دمکی لے رو گشت او خپکی والا پڑی واچو او پڑی دی لاس کنی ولی او دیتے مخ کی او بوتی دان پسی راخ کا او آواز بیک او من یشترینی من لا ینفعو و یضرو وی آغا کشی بمان سوک والی چه فیدہ چاہتا نرسی او ضرر رسی فیدہ پکی نشتا ضرر پکی دادی کتی اعزاز کے او سجدی و تکین و خودی و دن تپوس کئی خلق و بزر اگر بوت را واقش ای ابراہیم مدازی سے چلو کو زمون خودے پزم کرا کا قمقل خلق دا دی بوت پرستو نا کم خلق چی بوتانو تا سجدے لگئی دا دی نا قمقل خلق بلنشتا دا بے وقف خلق یو شیط پخپل و لاسو جوڑے پوز اوسترگی والا پخپل جوڑے او بیاو مغیط رام رام کیف چانا باران غوڑا چانا ہوا غوڑا چانا بچی غوڑا دا قمقل سریوی ابراہیم علیہ السلام وینا زما رب اغا ذات چه اغا میشه جم دین اغا خلق و لدوده ور کئی هو یطعیمونی و یسقین ما لدوده را کئی ما لو برا کئی او که زمان لار غلطشی نو ما تخکول نیغ لارم خی لار بادشال لال نمرود لان بادشاہ تو بادشاہ سلامت زما عضوی پیدا شوی دی ابراہیم او زمون د دین نه منکر دی هغه وی چې خدای یو نه نزید لراولم کته وجنه او کته جیل کې اچو که ارس و سره کې اسنه چې سبب مارو نی سے چستا بچی ولې دا خبره کو زید لراولم کته و سره سکه کا وخت ما په ګوري بادشاہ سلامت رونه نس ابراہیم علیہ السلام ہاں نمرود و تبی تیرا والا نصیحت بوتو کٹی پشی معشوم ابراہیم علیہ السلام والا بوتو چے بوت بادشاہ و تو نصیحت شورو اے گورا زستا خدا ما او زستا رب ما ماو مانا پا ما ایمان روڑا ابراہیم علیہ السلام و تو خا تزا مارا بے وے او وے ستا نمخ کے رب سوکو ستا دا پلار رب سوکو ستا دا نکر رب سوکو تالا روڑا ہے سوک در کوئی تجھے ناجوڑا سی چاہتا چھرے ہوئے تجھے بیمار سی چاہنا آجت غوارے تا دا چھے تکلیف جیر جو بس اگا پہ ابراہیم علیہ السلام چھے خبر روس پر دے طول بادشاہ وزیران و سرناس تو دے ملامتا شو خواہ اگا بے چیر دا خوریشتے آو اس کدا طول خلق بن پدی پوئیشی بے ابراہیم علیہ السلام پلار دے ادا سے کارو کئی دا معشوم کورتا بودا او کو اس دے دوام یا جیر کے چوم او یا سزا ورکم یا وجنم نو خلق بوچ ماشو میں ملک زا کور ساتا و نصیت ور تکاو کرتک شو خپا خو کرتک نشو بیا بہت سر گو علیہ واس کور تا لیکن ابراہیم علیہ السلام دخپل خبرینا ناولے دو خلق ممور پسی رات تل رازہ دا ممنن میلا دا دا ممنن دخپل خدایان عبادت کو یو ذلی دخلی نا داٹا کی خطر وستاس و دی خدایان و سر بز گورم خوا کورو بوسا دا قوم بے پکال تی یو ذل میلا میلا و ابراہیم علیہ السلام تا قوم را روی رازہ موسیٰ میرے لے لارش او دا عمر نم لے کبو ابراہیم علیہ السلام اور توی چیز جول نیم بیمار ہیں دا ظاہری بیماری نہیں آدھو سلی پا دماغو چی بوجی دا دین اگر تا بیماری بلا نشتا او دا اگر پا دماغو دا ریل روی بوجو چی دا طول قوم کافران دی او شرک و کفر کئی دا والی بیلاری دے پا ذہن یو ریل روی بوجی وی دا ما طبیعت ٹکنے لی دا بیماری ما خدا قوم بے دا عادت او چدی بکل میلے دا خار نبار وطل بادشاہ بمتا وزیران بمتا مضبوطا میلہ بوا ندی بدا چلو که چدی با یو لوی عبادت خانہ و مرکزی دا بت پرستے یو لوی آڈاوا دیر بتانو پکے شاہی محل کے دن نو اغی بدا چلو که چے خوراکون بے روڑل او دا غا بتانو مخ کے بے کے خواد میوے بے روڑل اغی بے وطا کے خواد او ټول قوم خز نر ما شومان والل و ټول به میلی له لاله نو چې بیا برادل نو دا به بادشاہ لوی دعوتو هغه ټول خوراکونه به راو استل بادشاہ بم ناسو خلق بم ناسو هغه به خوړل دوی چې سین میلی له لاله هغه خوراکونه ایرول له دا بوتانو دا خدایانو مخه ته کې خود ابراهیم علی السلام ته برګی را واغش هغه خو میلی له لاله ته موقع خالی و جرندې دروازې ماته کړې او په وراره جوارا کے قرآن حکیم کے اللہ فرمائے اس دا غبوتانو مخی تا خوراکونو میوی او سیزونو سامانونو پراتے دا ملاوال خواتاو درے تو وی اللہ تاکولو وی دا خوراک مخ کے پروت تے دا نخورے بے خموزا سی مرتا بٹ بچتر گر آرو دی او آرو گوتے والا نا آرو رہے او بیا قرآن حکیم کے اللہ وی شروع پہ اکلا دا چانا سر پا تبر وہا دا چانا لاس وہا و تو پا دے میانز وہا ٹولے ٹکو ستر ایک لن ٹوٹے ٹوٹے ایک لن ہو اخیار ہو قرآن حکیم کہ اللہ وی من پا ما شبوا لی کے پویا وار کھڑے وار ناغ تبرگی ہے راواغش تو چی کم پا کی غٹ بوتو مشر دا غو گئے تے ویزان کا اور اوت پہ دیکھو لال خپ آرام کور کے ناس پا او چی دیکھو اقام دا میلے نا راغی او پا خوراکون وراغی چی وے کتل نو پټول غورو مورو په پليټونو کې ورته د خپل خدایانو د بوتان ورډو کې پراته د کرے وته پرتی فورا نه بادشاہ لا رپورٹ ورک چې سیب زمون خدایان هټو چا بیغمه کړو خدایان لا ټول چا ته پوسه ترې کړی دي ټوټه ټوټه پراته بادشاہ غوسه کې راغی ښا دې کې هله بادشاہ تصویرونه دا غډان چې په خپل میدانونو من فعل هذا بالهته دا چا کړ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يعني يا الکتے زمون دا خدایان په بدو یاد وي اور خر په سبا دی ردی وي ابراهيم انم دي ممکن لچ دا مغه کړی نو مرود ویره والے معلومات ته کو
3: ابراہیم علیہ السلام راوس کہ راوس انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم ابراہیم زما خدایانو سره دالو به تا کړی دی دا تا کړی دی اوس ابراہیم علیہ السلام کو ورته چې او کړی مری او جگړه جوړی کوئی نه مری کله درو وکړه دی ډیر مزیدار او خسته جواب ورکی داوی د چپ کولو لپاره ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينفقون خدایم به خوباسه تو پتی چا سری مرګ هغه کوي ما سره تو تشتورې ما تو برگی چی دا کم بود پا غالا که ویزان دی دا دک کردی دی دا چی تا دا پلاری غصه شوی دی او دا بچی طول دا گیر کردی دی ووی دی تا سخونه وی بابا غصه شوی دی او تو مره گولا پا اوکا که ویزان دی تا سره چی وسته ای نو کار خواه آقا که لو با دک کردی دی وسته تا برگی دا پا اوکا ویزان دی اغی یو بلتاو کتل چی خدای دلو سجواب برکو یو تگوری بل بل تگور ابراہیم علیہ السلام تی فسألوهم ان کانوا ینفقون تا پوستیو کہ کنا لا خستازو خدایان دی تاسو کارونا پورا کئی نو معلومات تیو کہ چی چا والے ہے اگی و تیو دیو خبر نشی کول وی خدا انتبا کنو چی زان دا بل غزار نشی بچ کولے خبر نشی کولے غزار نشی کلولے نو تاسو لبا خیر دا کمی در کی بس بات چاہو کمو کے رجل کے بچے رہے دی مونږ نه پرېږدو ابراهیم علیه السلام ورته ما سره خو اول مناظره مقابله وکړه بیا چې رسته خوښی کو وی څه وی ستا څه څه ورته وی دا وی ستا خدای تس بل خدای شته وی او زما بل خدای وی څه کار کوي وی هغه وجل کوي الذي یحیی و یمیت څوک وجني څوک مړه کول کوي نو مړو درته وی که دا کار ما وکړه بیا وی ته نه شي کولی دا کوي زم کولی شم یو سړی یاره ونیوه او مړ یې کړه وی دا خو ګوره جم دی دی که نه او دا ما مړ کړه او یو بل سلی جیل کې د پانسیو کم په خاطر یو هغه راواغښته ویزه ته مې بری کړ پرې مې خو ویزا مړو ما پرې خو جون مې ولا ور نام قبا کلو ځکه خدای پاک چې کوم مړ جم دی کوي نو هغه دا نه دی خو جم دی پرې خو د جیل نه بار نو مړ دی کم دی جم دی او ته ستاو دی نو خدای پاک یې واپس تا واچي خو خیر ابراهیم علیه السلام مسر نور باسو نه ته دی وته وی خدای ما رب یو بل کار ګوري چې تا ټول شي ویسه کوي ویزا ما رب چې دی د مشرق نن ور راخېږي او په مغرب یې غورځئ ځکه نه که ته خدای نو تیره دې طرف نه راوخېجوه په دې بل طرف یې غورځوه فبهت الذي کفر والله لا يهدي القوم الكافرين الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه دې چپ شو دا کافر غلی شو ځکه دا جواب پوته راو نه دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه دا نور زه راخېجومه دې بل طرف نه یې راخېجوم بس غلی پاتې شو بادشاہ پوئی شو کدا ابراہیم علیہ السلام اس دل از سزا ورنکم او دے پریدم خدا ٹول خلق کی دیشی زما دا خدای نصب انکارو لنور و خلق و عقیدی رات بلشان نش نو اعلانی ہوکا وی دے بس ودو جیل کی واچوے او دا سے سزا بدل ورکوم چی پا مخد و زمک دا سے سزا ات چا تم نی ملو شوی دا خار نبار اور بلکم او اعلانی ہوکم او بادشاہ مکیارو وی دازا دا دے ابراہیم نا دا خپل خدایانو انتقام اخلم نو چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دې په خدایانو اغي دې لار شو ګړي خشاکونه دې وروړي او دې غور دې چې ابراهيم عليه السلام توسلو خلق بدل او د برکت تفاره چې خپل خدایانو بدل اخلو ګړي ګړي خشاکونه به راوړل یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع کړي په غزونو نه چې ډېر لوی میدان دې خشاک نه ډکو او یو ورځ مقرر په پاره کې ابراهیم علیه السلام راوست او اوري ورته ورته هغه چې کوم غرغندې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام په کې په کومه طریقه ورغورځو ولا هغه د څوک نږدې کېدی نه شو ابراهیم علیه السلام خدای دې په خپل نه ورته دی به ورغورځو څنګه په کې دی ورغورځو د پټې دې ور دیو نه هغه غرغندې راځي اسمان دې نیمتا ډېر اوچتو اوچتو پورې تلې شیطان دے انسان پا شکل والا را دش آغا و تا چلو خو یو تال جوڑ کے او پا غتال دے ابراہیم علیہ السلام کے نوے او غتال دے جوٹا ور کے نوشی دا تال اچت شنو دا پڑی پرے کے نو دے دے بسر دا تال نا دا آغا جہنم دے دا اور دے میانستا ور غور دے تالے والا جوڑ کو دا لیو لرگو ابراہیم علیہ السلام پہ کے نا او دے وقت کی دے ابراہیم علیہ السلام عمر گورش پارس کالا دے دین اندازو لگوے چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړې.
2: ماشوم بچی دی کنه
3: د شپاړسو کالو په عمر کې خو یې بادشاه اور ته غورځی، نو چې دا څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړی او دعوت به یې شروع کړی د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله. ذکر اللہ قرآن حکیم کی فرمائی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل ویمون وطمع آخ کینا پما شبواری کے ہدایت ورکل ہدی پتال کینا اوکل اٹال اچھتا اٹال نوچھتے آگی اٹال راکا گی اٹال نوچھتے ابلیس والا راگے اہم آق کپا آگا شکا لکتا خب انتر اٹال چلو خو دا اٹال نوچھتے زور خلق ورکی افرشتو کلک نیولے کیوں نہ خود ابلیس خو پویدا هغه وی داسې کار وکړ چې سر تورې ښځې راوله چې سرونه ښکاری او هغې دلته ودروې چې هغې ګړا شروع کړي، نو دی به پخپله دا تال به بیا چې دیکه ورکې روان به شي. ښځې یې راوستې چې جینکۍ یې راوستې او د هغې سرونه یې سر تور کړل، نو چې ټال له ګوتې یو ټال روان شو. دا ولې رونو؟ دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سر سر تور، هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي. درهم فرشتي قطعا التدرازي ده خدای فرشتي لالش کم ده چه تصویری، کم ده که چه گڑا کیگی، کم ده که چه ده خذ سر سر توری، التا درهم فرشتي گوری بالکل ده خذ ده پار سر سر تور کول داری رلوی گناه ده گناه نگوری زن ساته زنانم پلی پویک که سر ار وقت زنانو پتی بالکل که سر سر توری بای زنانی کہ کور کے ناری نوی نو سر لا بیان پٹائی او چے ناری ننی نو بیا سر سر توری ذرا یا وی سلی خواسب نشتا نو ٹک تخ پلا قل خود خو چے لو چے سلی نشتا سر با می سر توری سلی خو نشتا لیکن در رحمت فرشتی خو تخت کن نو که کور کی سلی ویو کنی یا خود ضرورت با وقت کی سرخ کار کولی اخو در ضرورت بعضی وقت کی لکه زنانا مثلا غسل کئی یا بل بل سواج جامعی دا غبت لی را بد دی جدا خبره، لیکن اسبا زنانہ پکور کے سر پو سر بالکل نگر دی کناری نہ پکور کی ویو کناری نہ تالے جی سنگو چت کا او دی وقت تی دی تالو چت کا اول کی پریوزن و فرشتو خلے دا چھے جوڑے کن یا اللہ پا مخد زمک الاسمان لا دے زمک دا پاسا صرف یو ابراہیم دی چستانوں پا سچا خلے تالا توحید و یووالی قائل لی نو طول دنیا کافران و مشرکان نو خدای کدا یو ابراهیم دا ماشوم دیم اورته ورزیگی در قیامت پور بیا ستا د نو مغشتو ولا ګوره خدای سو پاتلو ورشته ال ته خدای ته پچو شو الله و ما تسوا وی خدای امداد وک وی تاسو کول شه وی او خدای وی دا تاسو اجازه تاسو امداد وک کو یرا ال و تاوا ک تاسو نه امداد غخته نو بیا ولا وک چې دې پټال کې نو چتای فرشته را ورسید وی ابراهیم موږ د خدای فرشتي او تعالی راغلی دا باران فرشته ده اوس حکم وکړه چې باران

0: خیر چا پیرا او دے کہ ابراہیم علیہ السلام روت روخ سالم روت او بیا بادشاہ لنے غورا دے وی گورا ما در تونوی کہ دا ما یو رب شتا چی اغازا ما حفاظت کئی ما ساتلی شی دا دنیا حفاظت کئی بدبخت تاغ خبرون منل لاری خود پاک زمین حفاظتو کئی دین پس نمرود پیشو کہ دا خود اس صدا نشم ورکود او دے دا خود رشتون برحق پیغمبر جوڑے دو والا وی دا سکارو کہ ابراہیم مونگ در تاغگ نکو و مونگ سر یو جوڑاو کا وی سے جوڑاوے وی تا میرا بانیو کا زمان وطن نو دا زمان وطن نبارزا او چه استاس تو مرگری اغم زان سر بوزا و مونگ دل تا پارام پرید ابراہیم علیہ السلام پلار لورا غی پلارم مرتوی چی بچے خوخ دینو دا مونگ دا وطن نزا فتنہ جولی گیا و بادشاہ دین پریدی دو کسان ورسل روان شو یو حضرت لوت علیہ السلام دیر وارو د پیمان روڑے او یوی د ترلور و حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ترلوری مودی باندی نیتام پر جو بی بی اے ہوں دا دو کسان ور سرشو خو پلار پا آخر تو وقت کے بیا نسبیت تے کہ ایزا بتالا دا خدای نے بخنا گوانم او خدای پا مار دیر زیاد میرا بانا دی بخنا بدل گوانم دیر مودا پوری والا بخنا گوختا پتا و تنا و چی کافر لاؤ بخنا نگوار بیا چی کلا خدای منی که وی بعد دینا پس بر اخپل پلار لبخنا نگوار قرآن حکیم که اللہ فرمائے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سلی یا پیغمبر با کافر لبخنا نگوار او که ابراہیم علیہ السلام غختنا بخنا نو اغدا پوئی نا پا دی نو پوئی چی گنی کافر لبخنا غختل منلی دا غینا مخ کے بخنا غختل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ کل قیامت روز شی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار دا آزار کے دے دا باندے بخدا جہنم شکم مک جی جہنم تے روان کے ابراہیم علیہ السلام بخدا تا پجو کو شکی یا اللہ ما غتانی و دعا غختی و تا قبول کردی دا او غا دعا داوا الہ تخذنی یوم ابعثون دا قیامت پر روز بما نرسوا کے دا دعا دی ما قبول کردی دا او ایو خزی من خزی ابی نن زما دا پلار دا رسوائینا لوی رسوائی زما دا پارا بلا کم زما پلار جہنم تا غرزی دا زما بیزتی داو کنا او خدای تا خود زما دعا قبول کرے وا کتابا نرسواکم دا ما ولی رسواکے زما پلار جہنم تا غرزی نبی علیہ السلام فرمائی چی خدای پاک بیدا اگا پلار نا یو بد شکل حیوان جوڑ کی او پسوٹو کی بلیت پیتی دا حیوان پا شکل ببدل شی سوٹو کے اوپا گندگے کے ولید پیتی ابراہیم علیہ السلام تب اللہ ہوئی تری پلار تو وہ پلار دے کم دے کہ دا سیو گوری نا اگر پلار نبی او بد شکل حیوان جوڑ شی بے ابراہیم علیہ السلام بتے زور رستو شکر کا بتیو کی او دا دو مخ کی بے فرشتے دا خپون اونی سے جہنم تبے ورو غور بے نفرت پیسے پیدا شی بیا با دا خدای پا دربار کے دا اگر دا بخن سوال لکی دا مثال دی رونو دا اگر چا چا سلی دی مسلمان او پلار کافر یا مور کافر دا یا چازوے کافر یا ارور کافر یا خور خدای دی مساتی اجا قیامت پر از باندے با خدای پاک دا دل آغا کافر پلار و مور رور خور نا نفرت پیدا کی دی با دا خدای را رو دا درخواست نکر جا خدای دا ما دا پلار رو بخ دا ما دا مور رو بخ خدای جہنم نیو باز دا بے عرد را رازی نا با دی وقت خخ خورا کی دا خلقو تی نفرتی خشی بھی دا خلقو تی دنیا کی نفرتی نو کپلار یا مور یا دا قوم بل سو کے پا جہنم کے پراتی حدی مسلمان جنتی پزلے کے باتے خدا پاک نفرت او کرکا پیدا کی اور سوال بے ہم نکی کہ خدا آیتے ہو بخی بار صورت ابراہیم علیہ السلام سر دا غفلی خزے حضرت ساری رضی اللہ عنہ اور دا تر دا زوی دا لوت علیہ السلام سر دا عراق میں روان شو اور کم خوات لل نیغ روان شو شام تا کم دے کے چھ فلسطین دے او بیت المقدس دا غی علاقے تا روان شو بلا رہے دان لس تجارت اور کاروبار ہم روان کو گڑ چیلے والا خود پاک ورک لے او دا غی حفاظت ایک اور رو پلار روان دیو دے خیمہ خخ کی بیازی بل دے خیمہ خخ کی بیازی بل دے خیمہ خخ کی خود پاک والا گڑ چیلے گنے کو پلار ازی مصر ترا لے مصر کے او بادشاہ او ظالم بادشاہ اغا دا زنانا او دا دے خز و شوقی گندہ سارے و فطرتن پلیت اغه بادشاہ چې پلاره به سوک دل او چا سره به خور وا یا خزه به وا یا لور به وا اغه به تی وارشته نو کدا چاکه می خذ خاون بو نو خاون به ولا وجه او که خاون به نو نو بس رورو یا پلار بو نو اجینه به تی واغش تو جزه تاسو په مخه خا ابراهیم علی السلام تلار کی چو جتا خدا رلی سخت غلط رانی ولد ویول ای مخ کی ظالم بادشاہ دی او هغه بادشاہ د خلق نو خذ لور اخ نو کدا و تپته لکی جدا ستا خزر او تاب مړ کی او دا بم دنه وای نو ای بیا نو ای بس پیاوسی بچ کی دیشه او غدا دی که تدوا چی دا دا ما خور دا نو دا خوب دا نوالی دا خود در تپریدی نا پا تب دا مرگ نمک دی پا دی سوچ کرده چی دی که دا بادشاہ پولیس پر آلد ابراهیم علیہ السلام دی خپل خز حضرت ساری رضی اللہ عنہ تاوی دا سی کار دی گیر خوشو او دا خدای نظیم داد غالم کم خدای چی پا ور کزی بچ کلم آغا خدای بدل دا که ما دا بیزتی نا بچ کئی خود تیو میرا بانیو کا که بادشاہ دا نتا پوسو کا که دا ابراهیم ستا سلی نو تو تا دا مو آجی دا ما خواهن تو تا و آجی دا میرور بی اگور دلیل موتون وی منطول دا آدم علیہ السلام اولادیو او مسلمانان یو نو مسلمانان خپل منس کسی رون خوید بی کن دا رشتونی که او سر ای خپل خد تو وی که دا زمان دینی خورده مسلمان یا خد وی که دا زمان مسلمان رور ده خپل خواهن تو وی لیکی سب نشتر گناه الفاظ نری منطول رون آیو دارون اخوین دیر طول مسلمانان نسبی ندی خپل سکر و خور چی و توی اغا ندی لیکن طول دادم علیہ السلام اولاد اغی ویلی رخل ده بادشاہ لبوت لبادشاہ تپوسو گوی تی چا سر را روانه وی دمائی و رور دیگا سانه ابراهیم علیہ السلام خو پا دغا تکی دا مرگ نبچو بادشاہ و تا نیت خراب که چی نیتی و تا خراب که خدای پاکی لاسون اوچ کلاس کلت بلکہ اور روایت کے حال کہ خدای پاک ابراہیم علیہ السلام تدا منظر مخامہ خو ہو جرد پڑک کے بسو شک رانش بادشاہ دے خدای تاوی چے تسو کے ما خوشی تا تا غلط ارادہ اکڑا خدای ملا سون ہو چکڑا تسو کے وی گورا تما تا نشیرانی زدیکے دلے اے والے وی زما چی تا تاوی چے میرور دے امیرور ندے اگا دا خدای اولوی پیغمبر دے او قصے و تو کچے دوم را دے جلیل القدر پیغمبر اس قسم ما تتر علا سیده ابن شراغی ما قیده مضبوط اشو وی خانو دا خدای نا سوالو که چه ما خدای جوڑ کی نو پریدم دی دا خدای نا سوالو که خدای جوڑ که چه جوڑ شو حضر سارا دیلانا خوبصورت و ادلو که بیا وطا ناروانیت را دی بیا قصدو که بیا خدای پلاسونو اوچ که دری دل دا کارو شو اخیره که بادشاہ ابراهیم علیہ السلام را گفت پویشو که دا خذ خو دے لوی پیغمبر دا پیغمبر بی بی دا او خاون دے لوی سارے دے ابراہیم علیہ السلام دے لوی مل مستی اکلا او ما فی تے غختلا او دے لوی عزاد و اکرام ور کوئی ما سارا دل تپاتشا او زو او یو روایت کرا وی کہ دغی بادشاہ پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان امروڑ استا پلاس دا بیعات کو موز ایمان امروڑ زما ټول قوم پتا ایمان روڑی ما سارا پاتشا ابراهیم علیہ السلام وی نچ ماته خدای را طرف حکم شو ز بیت المقدس شام تروان او بیا دی بادشاہ چ خپل نسب تعارف د نسب وسرو کو نو دا بادشاہ د عراق نه راغلی او د ابراهیم علیہ السلام چ د پلرو پښتونو کې نسبی سره معلوم شو خاندانی سره یو خد نو دا بادشاہ با ابراهیم علیہ السلام ځان سره ډیر عمر سار کړل په ایمان یې مروړې قوم ایمان راوړې او بیا وت خپل لور حضرت هاجر رضی الله عنها په نکاح کړ وی دا بستا خدمت کی زما لور دا اخدمها ها جاو او دا چتا کم خوادی دا بدر سر دی ابراهیم علیہ السلام تا بل بی بی ملاو شو را روان پلا را یوزے کی ابراهیم علیہ السلام دا سبودی دا پار دیر شو خو اولادی دا یوی بی بی ملانشت اس مدی دا پار دیر شو اگا قوم پی تنگ شو ویستا گردی دی استاد چیلین او زمون فصلون برباد فر زمون دا وطن نو ابراهیم علیہ السلام وی دیر خوا دا غید او ادی او سبع او سو دا غید علاقه نه و چې اوت خدای پات پاغه خلکو بو چکلی از ګوره د پیغمبر وجود دا پزما کړه د خدای رحمتي د مکه مکرمه نه چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت وکړه د مکه مکرمه په خلکو دا سه قات راغی چې سپلې به په بو کې چولې او یشولې به غوب بس کړي دا اونو پانی او د بوټو پانی به خوړلې دا غران ابراهیم علیہ السلام چې تی و په خلکو باندې قات راغی پا او پا کویانو که او پا نیرونو که او بوچه شوی دا دا خدای دا قهر وجهی گوری خان نن زمون پا دی وطن چه باران نکی که کنن او بنشتا دا دا خدای قهر دی مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو.
1: یعنی زه تا ګارنټی در کوم که صرف دوی مسلمان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه ننم توبه وایستله او د خدای نه پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکا یاره که ننم ونه شو ته یاد وساتو.
0: مونږ کوو ګناه د خدای پاک دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي دیم رحم دی که له دې نه زیات در سره وکړه مونږ د خدای د جواب یو چرم دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نائبان په مخ د ځمکه د خدای رحمت دي د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان. نبی علیه السلام پخپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیا او د پیغمبرانو وارثان دي.
1: علما ورثه الانبیا دي پیغمبر علیه السلام فرمایي. هغوی
0: به پیغمبرانو ته سپک کتل او سره علما ته سپک ګوري. د پیغمبر وارث ته سپک ګوري او د رحم د خدای نه درخواست کوي او سوال کوي او د رحم امید کوي توبه و باسه خدای ته ممکن نه خدای باران وکړي. تاسو هم توبه نیو کې باران نه کی را بشي او بتختی په تمه به دي کې او باران به ونه شي. بهر صورت خبره مې دې پورې کوله او بوتې شوې. ابراهیم علیه خوا بیا مو خیال ورمنډه کړ ابراهیم علیه السلام پس مونږ نه غلطي وشوه او مونږ معافي غواړو. ابراهیم علیه السلام وته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه دي. یو څو ګډې چیلې ورکړې دی دا په خپلو کویانو تړلی خدای پاک بو براول هغه ګډې چیلې چې بوتلې په خپلو کویانو په نهرونو تړلې واپس ورته خدای پاک به پیدا کړ. دره د خپل واره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو. لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم سدوم ته مارته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دې لاړه او په شام کې دېره شو. شام کے بیاد ابراہیم علیہ السلام سو واقعات شوی دی. اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ درتا ہوئے او دے میاش کے کا قربانی دا کا حج دے دا دے اہم ارکان دا حج تارنگی دا عمرے دا دے ابراہیم علیہ السلام طریقی دے قربانی دے ابراہیم علیہ السلام لیے طریقہ دا. بار صورت رونو دے لسو شپو کے سے میاش کل رو خید پتہ نہیں لگی اس میاش کل رو خید ما تا معلومات نشتا ہو چی میاش رو خیدی نو دا لس روزے بلکہ نہر و عرفے پورے روجہ نیول دیر لوی فضیلت لري. پورا دا نہر و دیر لوی ثواب لري لکہ سنگ کے لیلۃ القدر د شپې عبادت ثواب لري. د قرنگی دا دیر وزو عبادت او پدیر وزو کی روجہ نیول دا دیر لوی ثواب لري. زمون دا سلی خون کئی و زنانا لی رہے ہمت نہ کی دی پدے کے زنانا تو آئے کمی زنانا چی روجی نویشی مزا میاش چی روخی جی دا نہر و دی طرف پوری روجی دیونیسی
1: او د دغه چې دی دا قربانه متعلق کیسه مسائل دی هغه به ان شاء الله العزیز دا باقی قصه او دغه مسائل آئنده جمعه کې درته بیان کړم.
0: او بالکل اعتکاف کله چې نه فاتل شي وي او رمضان کې بالکل دغه قضا کول شي دا رمضان کی بالکل کولش. دا پیغمبر علیہ السلام جنازہ وی چا کرلی دا دا نبی علیہ السلام جنازہ دا سینا را شوی لکا زمون پشان دے زی کمو دو دو درے درے کسان باورتلل او دا نبی علیہ السلام جنازہ بے کولا چی دو دو درے درے سلور سلور سونا پا غزے کی زیدی شو دکا پیغمبر دا غزے نا دا دا نبی سام یو خصوصیتو چی اگا کم دے وفات شو مل تا پا پروتی دا غزے نا بے اخوا کوئے نا نو پا کوټه کې دن دو دو درې درې سلو سلو کسان به وتل او جنازه به کوله او دا ته جنازه نه لکه زمو اسې دعا تکبیرات به وي او دعاګانې به غوښتلې. دا د نبی علیه السلام جنازه وه.
2: قرآن شریف کې الله فرمایي وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. قیامت پرز د ظالم به هیڅوک داسې نه کې په د زړه اوسودی او د ده ملګرتیا وکړي. سوک بے دوست نی دا قیامت پا میدان کے سوک مرگر بے نی دا قیامت پا میدان کے او دا سے سفارشی بے نی کی دا دا دا پار دا غصہ سفارش اومن لیشی وما لی الظالمین من نصیر. اللہ وی دا ظالم امدادگری با بالکل نی. زمان وزرگانو مشرانو پا دے باب کے دیر احتیاط کرنے دے دیر. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو ځل په یو سفر ته هندوستان کې عموما چې خلک سفر کوي نو په ریل گاڑی کې کوي. نو دې سارنپور نه تانبون ته پریل کې ته نو د یو ځای کې جلسه وکړه. دې راغلی و د خپلو شاګردانو دوستانو مریدانو سره. نو خامخا دا شاګردان دوستان مریدان بندله څه تحفې ته حایف ورکړي. نو ده سره یو د سامان غوټه برابر شوه. نو په دې ریل ګاډي کې او په دې جس کې بعضې سامان داسې وي چې هغه ته په لاس کې اوړي تا ته د هغې اجازه تي او بعضې سامان داسې وي چې هغه په لاس کې ته نه شي وړې په هغې کې دته د لاسو اجازت نه هغه به ته حکومت له ورکې حکومت به درنه د هغې کریلي. جس کې بعضې سامان داسې وي چې بنده وړي د هغې باندې لیکلي چې دیرش کیلو یا څلوېښت کیلو یا پنځه څلوېښت کیلو دا فری دی مفت او که د ډېره د سامان زیات که د دې به د نه بیا مونږ کری اخلو. دغه رنګې زما رونو په دې ریل ګاډي کې هم دی چې څومره سامان ته اوړې شي د لاسو د هغې خپل مقداري دا د سره مفت اوړه او چې د دې اندازې نه زیات شي هغې له به ټیکټ اخلي د هغې به باقاعده حکومت سره پیسې داخلی. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره سامان زیاتو د ده خپل ټیکټ خوره د شاګردان واغشتی و. نو دې کې د سارنپور د ریل سټیشن ته راغی د ده خپل ټیکټ خوشته او سامان ورسره زیات و. ده ته تپوس وکړه چې زما نه سامان خو زیات دی او دا سامان به زه څه وکړم. نو چا وی چې مخامخ هغه کړکۍ ته ولاړ شي دا به هغې وزن کړي. نو چې څومره سامان دی نو دا کیلو په حساب به تا نه پیسې ولي د هغې بدل رسید درکړي. د وی ډېره ښه ده شاګردان ورته وی صاحب دا څه کوې د خو تا ټوله دنیا پېژنې ډېر لوی عالم یې تا ته څوک غږ نه کوي. هغه وی نه خامخا د دې سامان ټیکټ رالو دا ګنا ده چې دا سامان زما زیات دی د خپل اندازې نه او زه بې ټیکټه دا سامان یوسم دا نه کېږي. هغې وی صاحب داسې دی چې ګاډی ریل ګاډی ټیم لږ دی او ګاډی تیار دی ګاډی د نه ځي یار څه چې کېږي درد شي بلکې به لاړ شم. چې دی ورغی هغه کړکۍ ته مخامخ ودرېد نو هغې ته لوی لین لګېدلی و غټ لین لګېدلی دی. ای خدایه پاکه شاګردان وی چې دا په دې لین کې دی دې کړکۍ ته رسیږي نو دا خو دومره وخت دی چې دی کې به دې ګاډی تلي دی خو به داسې پاتې شي. غیر ال حضرت ته لږ سوچ وکړه. څنګه سوچ وکړم وی چې دا تا نه دومره اویا اتیا کسان مخکې دي او ستا نمبر راځي څونه ګینټې پس به دې راځي ته په دې لږ سوچ وکړه. او چې بیا هلته نمبر دې راشي ورشي ټیکټ اخلي په هغې به څومره ټایم لګي لیکن ګاډی به د ګاډي خو دغه لس پنځه لس منټه ټایم پاتې دی. نو ده ورته وی څه چل به وشي وی ګاډی به لاړ شو نه یو بل ګاډی بنی یو بل به خو د هغې خپل ټایم دی هغې کې به لاړ شم. هېڅ مشکل نشته خو ګناه خو نشم کول ناروا خو نشم کولی حرام خو نشم کولی چې دا سامان زه ګاډي ته وخېږم هلته قولي به راشي ما ته وي سامان دې ډېر دی بیا به څه کوم د ټولو خلکو مخکې مې رسوا کی بیا به څه کوم الله د قیامت پر ورځ نه تپوس وکړي چې تا بی ټیکټ سامان ولې وړې دی. بس شاګردان خو غلی شو لین کې ودرېد چې لین کې ودرېد د دې ریل ګاډي یو افسر ولا راغی هغه وپېژن هغه رامنډه کړې صاحب السلام علیکم څه کوې صاحب وی دې لین کې ولاړې ما او دا سامان ټیکټ پرالم هغه وی راځه دې سره وړم وی تې ما سره څنګه وړې وی دې ګاډي کې زمزم دې ګاډي کې ایمان به هلته دننه پولي تپوس کوي مې پروا نه شته دې ګاډي کې زمام سفر دی نو زه خو د دې ریل افسر یم زه به لاس کې ونیسم د سره بیا یو سب وی ته کوم ځای پورې دی وی پلانکي ټیشن نه پورې وی هغه ټیشن نه اخوا به څه کېږي وی صاحب ګاډي دې نه ځي که نه ټیکټ کې رالو وی ټیک شو ځه تا سره او ختم هغه ټیشن نه پورې به ته ما سره لاړ شي هغه ټیشن نه مخکې وی هلته به دې بل افسر تا والا کوم نو دنیا افسران دی پکې دنیا خلق دی پکې هغه ته به دی والا کوم هغه به کوم ځای پورې ځي او پلان کې ټیشن نه پورې ځي وی هغه ټیشن نه بیا چې زه طالبون ته دم هلته به څه کېږي وی زه به هغه ته ویم ابدي بل تا والا کې زه به هغه ته ویم ابدي بل تا والا کې طالبون پورې به دی ورسای سامان به سر وی طالبون ته چې ورسم بیا به څه کېږي یاره وی زه به هغه ته ویم د سره به دلیل نه کوس کی او د ټیشن نه به هم د سره بارو باسي وی بیا بس کیگی ارے لگا افسر و تقار وی بیا بس کیگی خو پوگا بیا کو کرتا بیا وسکن وی بس کی
0: اتجی سے سیدھ نہ یارے گی جدھر ریل گاڑی افسر بمانا تپوس گئی سامان ڈیر دے ٹکٹ نہ دے راوشتے اگر نہ تاز مونگ بچ گاؤ اسی طرح اسٹیشن نہ ریمو باسو نو بیا بس سکے گی بیا خود نہ سوکھ تپوس تک ہی پوگا کی کور تب جاؤ سے
2: بیا مانا بڑے تپوس نہ کی بیا ماں سردا سو کوڑی بے مولانا سے افسر پہ مقصد پی نہ شو تو مونگ پکول مقصد پے کا وی زما مقصد دا دے کہ در راڑی نہ کس شما نو بیا زما دا اگر نہ پس یو بل سفر بشو دو کگی نمبر اگر سفر کے بما سر سوک مر گری اگر سفر کی جمانہ پر کے چتا دا سامان دا پلان کی ٹیشن نہ پلان کی پورے اوڑے دے اور دے کری دے نہ اور کرے ال تب میں سوک بچ گئی دل تب میں تب بچ کے جا ٹیشن کی امت بچ کے یو ٹیشن نبل ٹیشن پور امت بچ کے دبل ٹیشن نبل ٹیشن پور امت بچ کے دبل نبل پور امت بچ کے دبیا د ٹیشن نہ دبار وسو پور امت بچ کے اوچے زما دم بھرک نہ پس کم سفر شروع شے خیرت او جنت تا اگے سفر کے بمے سوک بچ گئی بس اپوش کہ واقعی من سر خود دی معمولی سفر فکر دے دے کہ مغلا کرے
0: چک تپارس دیکھ گاڑی تے لاڑ
2: لیکن مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ گاڑی کے وہ نہ خط اکا سامان دے خپل ٹکٹ را وا رشتا او بل گاڑی کے لال اس پرواہ نشتا دو گھنٹے رستو بکورتا رسم درے گھنٹے رستو بکورتا رسم اس پرواہ نشتا وہ چی قیامت پرز دے گاڑی والا مالک کا او دا گاڑی کے دا چا دے دا حکومت دے دا سرکار دے کپڑا دے دے کہ رد اللہ زما پہ گریوان کی نہیں پراتا او قیامت پر ازمان زمان رب تپوسو نکی او فریضی تپوسو نکی جی اشرف علی تا سبقونو تا دیده پارا خودل اشرف علی دا خلقو تا نیکیا دیده پارا خودل خبر دی پیمل نکو یا با اللہ لسه جواب برکو زمانو زمانگ سب پوشی شی مونگ چی پلین کوچ توخی جنو دا قصد سرخ کتا تصبیر آگا تب من رو تبوسو ای کری را تکت او پس سر غلی گوندی سادر واچو غلی گوندی وزو تیرے ترسو خمری کی جماغ پی رستے وے اٹل کے بنوڑے خور اٹل کے اٹل کے او کوشش بکو چی دے اٹل والا ستر کی بل خواشی چی بسدانو تختو او پردی شادی حال تبزو اور آمن روڑے پکے خورو پردی پی خور خار کے من تا دیر دوستان دا شکایت چی ایر مولی سے دے خلق و تخلقون دے ہوا ہے دا پدے تقریروں کی ہوا ہے پدے پی خور خار کے بالخصوص او پدے نور و خارون کے بے ترے غدا الردی توادر اوڑے لے بے تپوس دی خمدی دار چشمی چولی دا سے خالا اوزان خیس رکلی
0: مٹی ہوئی انہیں پتا دی آج اگر کتا سے شکل جو پریز غریب چلے چی وردین اگر تپوس کے رو را کاٹو خایا چادہ تبیری گی د چا میل میں دور تپو سوپ کہنا د چا میں ندرے پجڑ چو کل نو بو یری واق پہ او پت او بو اپ زانی سو کرتی ول منو دی بٹے ویز اھا دین اوت جی کرا پرتیس ابلا پولٹی کنی ٹسٹ ہے نن با سوپ تپو ستے تے اون گپ تان نر تار کو
3: اے دا اے کی اراس تبے لگا تا کا یی دا اپی مارے یا دی اپ وائی
2: پاگل ابیل دا والی پکلو کے وروا چے اخخ دا خوش پی خ کور خوشا لئی ہا خما زیدار چے ما خو پشادی حال کی پینزش پک نس مروٹے خوڑلا او دے خوڑلا خو قبر کی بیدنا خودی تپوس کے قیامت کی بیدنا خودی تپوس زمان دا خلق کو سوچ دا دے خپکی گو بنا زمان دا خلق کو نن سوچ دا دے چے من پردی جیب وو پردی مال وو پردی زمک وو پردی شوتل یو سو پردے پولا ہوا او دکاندار کوشش کے چے گاکو ہم او گاک کوشش کے چے دکاندار میں ہوا بس پردے پیٹرول دنیا تیرہ شوا او نا گانا ملک الموت راشیو ٹیم دی پورا دی بس اولا خطا غرون دا سوچ مولانا محمد منیر صاحب رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبان محتمیم پاتی شوید
0: دیر کتا بلیم دیر کل دلے دیو سپک
2: مدرسے چند دا هغه ډیره خله چې په لار راته جیب ته غل وو پیسې لاړې غلطه جیب وو پیسې ختم شو. اوس زما رونو مسله د دین سره مسله دا ده چې تا سره امانت پیسې د چا پرتی وي او تا پکې خیانت او ټګي او نقلا او ستا کوتاهی پکې نه و او د نرو کې شوې نو ته ذمهوار نه یې. ذمهواري پتا نشته. دکان دې دا څه ورته وایي دا ټیلر ماسټر څه ورته وایي درزی دا درزی دکان دی او د خلکو جامې او سره پرتی دي چې جوړو او د شپې اورو لګي دکان اوسو دی نو د هغه پکې څه کوتاهی نشته اے سمنا نو دا دې ذمهوار د خلکو د جامو نه دی او که د ده خپله کوتاهي وه دا د کوتاهي څه وه اسري دې بله پاتې شوې ده او هغې اسري ګرمه شوه ګرمه شوه ګرمه شوه او د هغې نه دوکان ته اور ولګېد بیا ذمهوار دی. ما تا له کتاب درکړه چې هان ځه دې کتاب کې خپل سبق وایه او ګورې په احتیاط یې ګوره ښه او بل چاله به نه ورکې ته به پکې سبق وایې. نو که دا کتاب تا نه رک شو یا اوشلې ضایع شو نو اس ذمهداري در باندې رشته امانت دی او که ما تا ته وي ته به پکې سبق وایې بل څوک به نه وایې. او دا دا کتاب چې ته یو بل ځناور له ورکړه هغه ځناور د کتاب باندې نه پوهېده هغه خراب کوي شلو نو ته بیا زما ذمهوار یې. نو امانت کې چې څومره پورې امانتګر د خپل ځان نه څه زیاتې کمې نه کړې او دا امانت ضایع شو نو په ده د خدای له طرف نه او د بنده له طرف نه هېڅ ذمه داري نشته. نو خو د مدرسې امانت پیسې وې درې زره او د دې غریب نرو کې شو غلطه جیب وو نو د شریعت مطابق په هېڅ ذمه داري نشته. سم دې شته چې دې کور ته راغې او مدرسې ته سار لا نو چې ما نه خو پرون درې زره روپۍ چا راکړي دي د مدرسې دپاره خو ما نه غل ووالې نو یو نه پیسې قرضولې بل نه قرضولې. او غریب دی اوس عجز دی د خپلو بچو د ډوډۍ انتظام هم عجز سره نشته د خپل ښځې د خوراک انتظام هم عجز سره نشته او دې لګیا دی یو نه قرض کوي بل نه قرضونه کوي. نو استادانو ورته وي مفتیانو د مدرسې وایي صاحب دا څه له قرضونه کوي وایي دا هغه درې زره روپۍ دي د مدرسې ما نه غل والې دي هغې له نو ته خو صاحب عالم یې تا ته پته نشته.